Når hyldeblomster næstrutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lydet trutter, champagne er lys. Mig og et par gutter, vi ruller badetøj i håndklæder, og sætter fast på bagagebær, og smutter til stranden.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I denne uge kom det frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. Men hvis det står til en stadig større del af danskerne, så skal ulven helt væk. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Opinion for DR. I undersøgelsen, som er lavet inden den nye optælling blev offentliggjort, svarer 44%, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke skal være plads til ulve i Danmark. Og det kommer bag på forhørte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: August måned var præget af problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder af en løber. Situationer som dem påvirker, hvordan man ser på ulven, mener tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Der tror jeg, at ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har gjort bidrag til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
1: Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Og der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
4: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
1: Kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmaernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
5: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
1: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, også når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, som de skal, og kræve, at ejeren selv betaler regningen. Forsvaret kom i går med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalblus mod et af forsvarets helikoptere, som var i international farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver Forsvarskommandoen, at et signalblus passerede helikopteren i en afstand på mellem ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at et nazisk helikopter provokerede fregatten. Og Forsvarskommandoen skriver denne meddelelse nu, fordi Rusland kommer med faktuelt forkerte oplysninger i sagen. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers så skulle det holde tørt. Og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og der kommer også til de østlige egne senere på dagen, der starter med regn og skyde.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag, men stik imod tidligere har pressen ikke adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti.
2: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke nødvendigvis selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Og pressen får først adgang til årsmødets sidste del, som mere er et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent, og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude for en FN's sikkerhedsråd fredag. Strædet kan genåbnes inden for 7 dage, men det kræver, at USA efterkommer en række krav. USA skal blandt andet fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon, lyder det fra Araghchi.
4: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
1: Ja, hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres. Sagde altså her Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på udmeldingen fra Iran. Storbritanniens premierminister Andy Burnham går nu ind i den omdiskuterede Manchester City-sag. Ifølge medierne The Athletic og BBC er det fredag blevet afgjort, at Manchester City er kendt skyldig i 114 ud af i alt 115 anklager om brud på de økonomiske regler i Premier League. Sagen får allerede flere medier til at spekulere i, om holdet kan miste trofæer, men premierministeren advarer nu imod sådanne spekulationer. Jeg ved, det har været en lang proces mellem klubben og Premier League, og efter min opfattelse en proces præget af stor uenighed, så jeg mener ikke, det er så enkelt, at man bare kan drage forhastede konklusioner, siger han ifølge The Independent. Og Manchester City har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen. Den skal lige lidt op der. Yes. Natten er overskyet og giver regn flere steder, og temperaturen ligger på mellem 10 og 15 grader. Senere lørdag viser solen sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne, som starter dagen med skyde og stedvise byer. Temperaturen den stiger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ulven skal væk. Det mener et stigende antal danskere i en ny opinionsundersøgelse lavet for DR. Her svarer 44% af de enige, at der ikke er plads til ulven i Danmark. Og det er en klar stigning i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener omvendt, at ulven skal være her, og rovdyrets tilbagevend til dansk natur er et emne, der deler danskerne.
2: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitterne, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber det menneske i Danmark.
3: Jamen, jeg tænker, at det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
4: Altså, jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
1: Lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde og Billan Yusuf Ali fra København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven er etableret sig nye steder i Jylland. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men på den anden side af Østersøen i Estland ser det lidt anderledes ud. Her mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
5: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and
1: det her er et ret så kompliceret emne. Det lyder lidt for nemt og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige. Lad os bare gøre sociale medier forbudt. Nu hvor vores børn ikke læser, så hvis de ikke vil scrolle, så vil de som det første gå ud og spille fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra de digitale platforme. Men Liisa Ly Pakosta mener ikke, at forbud er vejen frem, og går stadig ind for skrappere krav til platformenes indhold. Og vi bliver ved børn og skærmafhængighed, for efter beskyldning om, at TikTok er indrettet på en måde, der gør børn afhængige, har platformen og det sociale medies moderselskab ByteDance indgået et forlig med den amerikanske delstat Alabama. Det oplyser anklagemyndigheden i Alabama ifølge nyhedsbureauet Reuters. Som en del af forliget vil Alabama modtage mindst $100 millioner, svarende til ca. 656 millioner kroner inden 45 dage. Ifølge Reuters er forliget det første af sin slags, og mindst 27 andre venter i andre amerikanske delstater. Når solen står op, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse de østlige egne, og det starter dagens nemlig skyde og stedvise byer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det her er P5. We all got some loose ends, some debts we gotta pay.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag holder Dansk Folkeparti deres årsmøde i Roskilde. I mange år har politiske årsmøder, landsmøder og kongresser været åbne for medier og dermed offentligheden. Men sådan bliver det ikke, når Morten Messerschmidt i dag skal mødes med sit bagland. De første 2 timer årsmøde bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
2: De har haft en intern vurdering af, at der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark. Det, der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter, så der er det naturligt, at både journalister og resten af verden, om jeg så må sige, må kigge med.
1: Og efter den lukkede del vil præsten få adgang til årsmødets sidste del, som er mere et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og ifølge Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, så er det ikke den smarteste strategi.
3: De lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre. Der er nok i tiden, som skiller politikere og journalister ad, og det her er bare med til at øge afstanden.
1: Det flyder med udlejningscykler og løbehjul i hovedstaden, og rekordmange københavnere klager over det. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
4: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
1: Og kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
5: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
1: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, og hun mener, at der er behov for, mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne skal ikke stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren selv betaler for regningen. Flere fodboldklubber i Premier League har søgt juridisk rådgivning om, hvorvidt de kan kræve økonomisk kompensation i en sag om økonomiske regelbrud hos ligakonkurrenten Manchester City, beskriver mediet BBC. Fredag skrev BBC og The Athletic, at Manchester City er kendt skyldig af en uafhængig kommission i at bryde økonomiske regler i Englands bedste fodboldrække i 114 tilfælde. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Når solen står op om lidt, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne, og for de starter nemlig dag med skyde og stedvise byger. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag fra vest. Det var alt for denne gang. Dansk Radioviser var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5. I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ulvene skal væk, det mener 44% af danskerne i hvert fald, ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, og det kommer bag på forhørte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
2: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
1: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og af ulven i Nordjylland, som viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
3: Ulven har prostateret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
1: Ja, dem, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen, og det er et forkert demokratisk signal at sende. Det mener Søren Søndergaard, der selv er tidligere pressechef i partiet.
4: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo virkelig selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
1: Pressen får først adgang til årsmødets sidste del med underholdning, hvor alle har adgang. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
5: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti. Så er der et rum for dem, og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre.
1: EU vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men det er en dårlig idé, mener de i Estland. Her vil regeringen fortsat have, at børn skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionens formand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
6: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me, a little bit populist to say that.
1: Det her er et kompliceret emne. Det lyder meget nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os forbyde sociale medier, når vores børn ikke læser. Så løber de straks ud og spiller fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Hun mener, der i stedet skal være skrappere krav eller skrappere adgang til platformenes indhold. Mod øst først skyet, måske med lidt regn, men opklaring og tør vejr breder sig efterhånden fra nordvest til hele landet, så bliver det 15-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, så er vi i gang, og jeg har glædet mig. Jeg synes altid, det er en fornøjelse at vække Danmark med dejlig musik, og så på en lørdag morgen. Sådan en morgen, hvor man kan vågne alt for tidligt og alligevel føle, at man har vundet, fordi det er weekend. Op med dig, hvis du er klar, og hvis du ikke er, jamen, så bliver liggende lidt endnu. P5 er her, og alle er velkomne. CV og Sanne gav første nummer, og Four Tops giver det næste. I can't help myself.

Hjalmar og Katinka fik vi med værd at vente på. Kalenderen siger 26. september, og lad os se lidt på, hvad der sker i dag. Verdensmesterskaberne i landevejscykling fortsætter i Canada. Det er kvindernes elite-linjeløb, der skal køres i dag. Et løb på lige over 180 kilometer. Og efter nederlaget til Norge er herrelandsholdet i fodbold i Helsingør, hvor de skal træne i dag og holde pressemøde. Fodboldlandsholdet skal så i kamp igen i morgen søndag, hvor de møder Wales i Parken. Kvindelandsholdet i håndbold, de spiller semifinale i træningsturneringen EHF Eurocup. Landsholdet møder Rumænien i eftermiddag i Bukarest. Og vinderen skal spille finale mod vinderen af en kamp mellem Norge og Ungarn. En finale, som skal spilles i morgen. Og så er der også gang i VM-serien i Speedway, som afsluttes i dag. Det sidste Grand Prix køres i Polen. Ja, det var jo lidt sport. Der sker sikkert meget mere i Danmark i dag. Og hvad sker der i din weekend? Hvad er dine weekendplaner? Det må du da gerne, sådan bare for hyggens og inspirationens skyld, dele med os andre på vores sms, der som altid er åben, fordi det er lørdag. Og så sms'er du til 1212 og begynder din besked med at skrive P5 og så lave et mellemrum. Ja, hvad skal du i weekenden? Skal du noget spændende eller noget praktisk? Hvad skal du? Skriv det i en sms ind til mig på 1212'eren og start beskeden med at skrive P5 og lave et mellemrum. Her er det Joan Osborne med One of Us.

Der er allerede tikket sms'er ind. Tusind tak for dem. Den første kom fra Sten. Jeg tror, han har været tidligt oppe. Godmorgen, står der. I dag er det modeltogdag i Aalborg, hvor alle modeltogklubber holder åbent husarrangementer. Så lige nu sidder jeg i et rigtigt tog, skriver Sten på vej fra Rødovre, og har selvfølgelig P5 med i øret. God dag fra Sten. Ja, tak i lige måde. Det er da en lang togtur, du er på, men det skal nok blive en fin dag i Aalborg. Modeltogdag. Og så er der en, der har skrevet, at der er vandreture over hele landet i dag, for det er vandrenes dag i dag. Og de får faktisk fint vejr, for jeg kan se vejrudsigten. Lyder sådan her mod øst, skyde med lidt regn. Men der er en opklaring med tørvejr og nogen eller en del sol på vej over den nordvestlige del af landet. Og den her opklaring, den breder sig i dagens løb mod sydøst. Man skal have lidt tålmodighed på Bornholm, for opklaringen når først Bornholm ud på eftermiddagen. Men ellers pænt vejr og 15-18 grader, måske lidt varmere rundt omkring, og en vind svag til jævn fra vestlige retninger. Så det tyder på, at det er en fin lørdag vejrmæssigt. I det hele taget tror jeg, vi får godt vejr i de kommende dage. Lige nu får vi god musik fra Hanne Bol.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Colby Calais sang for os. 4 minutter er der til 7:30, og de regionale nyheder. Jeg kan lige nå endnu en sms. Kommer fra Bent og Lone, som skriver, i går lavede vi 250 frikadeller og 10 kilo kartoffelsalat, og i dag glæder vi os til at se hele familien til havefest. Klokken 10. 250 frikadeller. Hold da op. Her får vi Lionel Richie.

0: Vi skulle have haft en jingle, den kom ikke på, så jeg starter bare. Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000 klager. Det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Staghøj, der er formand for Indreby Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
1: Når vi kommer med indkøbsvogn, barnevogn eller rollator, eller hvad vi nu kommer med i forskellige aldersgrupper, eller bare min bedstefar som jeg, og kommer med et barnebarn i hånden, så er tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
0: Kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmaernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg.
2: At vi kan gøre det samme, som vi gør med løbehjulene, og som jo har vist sig meget effektivt, at vi kan sætte en begrænsning på, hvor mange der må være, og at vi kan sige, hvor de må være. Og det er det samme, vi gerne vil med cyklerne. Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
0: Vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun, det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at ejeren af cyklen betaler regningen. Der er fundet fejl på togskinnerne mellem København og Ringsted, og derfor kommer turen via Køre Nord til at blive forlænget med cirka 5 minutter, det skriver Sjællandske Nyheder. På strækningen må tog normalt køre 250 km i timen, men nu skal farten sænkes til 40 km i timen, der hvor fejlene er fundet. Den forlængede rejsetid kommer til at vare indtil den 11. oktober, oplyser DSB til Sjællandske Nyheder. Først skyder stedvis lidt regn mellem 15 og 18 grader, vinden er svag til jævn fra øst.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Den nye sang fra Sys Bjerre fik vi her Dø Lykkelig, og inden da var det Andy Gibb, der sang for os. Godmorgen, her er P5 Morgen, og det er jo en dejlig lørdag morgen, hvor vi skal have dejlig musik. Vi skal blandt andet inden klokken slår 8 høre både Whitney Houston og Roxy Music og andre sange. Og fordi det er lørdag, så er der jo åben sms, hvor jeg spørger, hvad er dine weekendplaner? SMS'en er åben på 12.12, når man begynder beskeden med at skrive P5 og så lave et mellemrum. Det har Lene og Anton gjort, og det er fordi, at de i dag fejrer deres 45-års bryllupsdag, og lige nu er på vej til Sønderjylland, fordi de har bestilt overnatning på et hotel. 45 år, jeg slog lige op, hvad er sådan en 45-års bryllupsdag? Det er safirbryllup, symboliserer visdom, trofasthed og ægte kærlighed. Nå, tillykke med bryllupsdagen, og så passer næste nummer faktisk simpelthen perfekt til sådan en bryllupsdag.

Dean Martin med That's Amore til Lena Anson, som har 45 års bryllupsdag i dag. Nu tager vi en tur i den musikalske tidsmaskine, så skal vi tilbage til den her dato, 26. september 1987. Whitney Houston, hun var stor, og hun satte sig på den her dato i 87 på førstepladsen på den amerikanske single hitliste med den sang, vi skal høre her, Didn't We Almost Have It All?

Whitney Houston står ind på første pladsen på hitlisterne i september 87 med den her sang, og det forstår man jo godt. Godmorgen til alle B5-lyttere, skriver Arne. Jeg skal til koncert med Maria Bundgaard, som er en fremragende pianist. Hun spiller i Tyrsted Sognehus i eftermiddag, og jeg glæder mig til at opleve hende live, skriver Arne, og ønsker alle en god weekend. Og det gør Gitte også, at hun skriver, at hun skal udstille på sensommerkunst i Vodskov i den her weekend. Håber naturligvis på mange gæster og håber, alle får en dejlig weekend. Og så kan vi lige tage Lars og Marianne i Haderslev, som skriver, at de skal ud til deres datter og hjælpe med at gøre klar. Der er nemlig barnedåb i morgen. Datterens fjerde dreng og deres 8. barnebarn skal døbes, og han skal hedde Alexander. Og vi glæder os rigtig meget, skriver Lars og Marianne. Jeg lovede Roxy Music, og de står klar nu med sangen Avalon.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Tak til Peter Belli. Om ikke så længe, så skal vi hilse på Thomas Haugaard. Det er i hvert fald ham, der giver os 8 radioavisen, og han fortæller, at flere danskere nu mener,

at der ikke er plads til ulven i Danmark. Og målingen kommer efter en sommer med ulvedebat, og hvor ulven har etableret sig nye steder i Jylland. Mere om ulven og andre nyheder. Nå ja, klokken bliver 8, det gør den om 3 minutter, når vi har lyttet til Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly.

0: Ulven hører ikke til i naturen herhjemme, mener en voksende andel af befolkningen ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
1: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt trætte af. Nu er der altså blevet for mange folkeutrygge. Det synes jeg ikke er okay.
0: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer med debat om ulvene. I august blev problemulven skudt i Vestjylland, og en ulv i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er stadig nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, det siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
2: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
0: Meningsmålingen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland, og at der i år er født mindst 61 ulvevalpe. I foråret vurderede myndighederne den samlede bestand af voksne ulve til 49. Når et af de helt store partier, Dansk Folkeparti, i dag holder årsmøde, bliver ikke alt, som det plejer. Partiet udelukker nemlig offentligheden fra en stor del af mødet. Normalt så har pressen adgang og kan fortælle om indholdet, men sådan bliver det ikke i mødets første 2 timer denne gang. De bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
3: Der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark. Det, der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter.
0: Pressen får altså først adgang til årsmødets sidste del, som mere er et show med taler og stand-up-underholdning og prisuddelinger, og det er renset for intern politisk debat. Og du er en af dem, som står uden for døren og venter, Rikke Gyllemansøg, politisk analytiker her i DR. Hvor usædvanligt er det her?
4: Jamen, det er meget usædvanligt. Så usædvanligt, at jeg ikke har set det før i noget dansk parti.
0: Og hvorfor gør de det?
4: Jamen, det nyeste trin i et led af en tendens, hvor vi ser ikke bare Dansk Folkeparti, men flere andre partier i højere og højere grad bruge deres årsmøder som netop politiske shows, altså topstyrede arrangementer, der gælder om at kommunikere et budskab, mere end det handler om den interne partidebat. Det her er så bare lige skridtet videre.
0: Og hvad er det så for noget, som ikke er for offentligheden?
4: Jamen, det er de interne partiting. Det er regnskab. Det er valg til hovedbestyrelse. Og så er det også det, som jeg er mest ked af ikke at kunne overvære, nemlig det, der er den frie debat i partiet, hvor altså menige partimedlemmer kan komme op på scenen og sige, hvad de mener. Det får vi altså ikke lov til at lytte med på i år.
0: Og hvorfor er du ked af at gå glip af den del?
4: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det. Det står jo frit for Dansk Folkeparti at bestemme, hvem der skal med og hvem der ikke skal med. Men det, vi ikke får indblik i offentligheden, det er jo, hvilke emner, der rører sig i baglandet. Altså, hvilke ting, der er bekymringer der, som vi ikke måske normalt hører fra partitoppen.
0: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det fortalte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi ved FN's Sikkerhedsråd i nat. Der er en stor del af den olie- og naturgas, verden har brug for, som passerer gennem Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister siger mere konkret, at strædet kan genåbnes inden for 7 dage. Men det kræver, at USA efterkommer en række krav. Blandt andet vil Iran have USA til at fjerne en flådeblokade af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde for Libanon.
5: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened. A normal maritime passage.
0: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og almindelig salas kan genetableres inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, siger altså Irans udenrigsminister, hedder det Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på den her udmelding. I de østlige egne bliver det først skyet med lidt regn, men resten af dagen og i resten af landet holder det tørt med nogen eller en del sol. Opklaringen når Bornholm ud på eftermiddagen, og så bliver det 15-18 grader. Her til morgen er det Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen.
6: Velkommen til P5.

0: Susie Quattro fik vi med Four Letter Words.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: God morgen til dig, der allerede er oppe og i sving, og til dig, der lige har åbnet det ene øje og ene øre og overvejer, om radioen måske kan passe sig selv. Det kan den godt, men vil helst ikke, så du må hellere blive hængende. Så giver jeg dig god musik til din lørdag morgen. Velkommen. Klokken er 8:09 netop nu. Det er lyst, også her i Jylland, hvorfra jeg sender radio til dig. Sender fra stationen i Vejle, og lige nu lytter vi til TV2, en sang om det mørke Jylland.

belgiske Waya Condéas havde et kæmpe hit med den her Narne Narre tilbage i 1990. Nu skal vi til et nyere hit, for i den her uge, der blev der slået en rekord. Og den blev slået af den amerikanske sanger og sangskriver Ella Langley, som med hittet Choosing Texas simpelthen har slået rekorden på musiklisten Billboard Hot 100. Her har sangen ligget nummer 1 i 23 uger i træk, og Choosing Texas er dermed den sang, der har tilbragt mest tid på førstepladsen i hitlistens historie, og det er en 68 år lang historie, så det er altså noget af en rekord, der blev sat, det skrev The Guardian tidligere på ugen. Country-hittet, som er fra sidste efterår, har på den måde overgået Mariah Careys sang All I Want for Christmas Is You, som ellers var den sang, der har ligget på hitlisten længst. Den lå på hitlisten i 22 uger, men Ella, hun har simpelthen ligget på hitlisten nu i 23 uger med den her sang.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Kim Larsen og Kirken med Sømand ombord. 5 minutter er der til de regionale nyheder. 8:30, så vi skal have fat i en lang sang nu. Den er lang, men den er rigtig smuk. Og de fleste kan nok allerede høre, at det er Eagles, vi har fat i her med Hotel California.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der skal kunne sættes en begrænsning på, hvor mange udlejningscykler der må være i København, så lyder det fra flere af udlejningsvirksomhederne selv. Udmeldingen kommer på baggrund af et rekordhøjt antal klager over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gaderne. Christian Bergmann Mølgaard er nordisk regionalchef for Donkey Republic og uddyber ønsket.
2: Hvis man skal have en bæredygtig løsning på det her, bliver man nødt til at kigge på lovgivningen. Og så er det Transportministeriet, der skal ind og sige, at eldelecykler kan behandles ligesom eldele løbehjul. Fordi det vil give byen mulighed for at regulere på antallet. Og det vil også give byen mulighed for at sætte nogle andre regler, så man faktisk kan gøre noget ved dem, der ikke følger reglerne.
1: I år er der indtil videre over 5.000 klager. Det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Hos udlejningsfirmaet Voi istemmer global driftsdirektør Hans Bjørn Vågeø.
3: Vi mener også, at der skal være regulering på området, ligesom der er med løbehjulene for eksempel. Og vi ser meget gerne, at det kommer snarere end så hurtigt som muligt, fordi det, også, det får det til at servicen bliver bedst muligt, kan man sige, for alle parter.
1: Vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun er enig i behovet for mere regulering. Til det svarer hun, det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at ejeren af cyklen også betaler regningen. Der er fundet fejl på togskinnerne mellem København og Ringsted, og derfor kommer turen via Køge Nord til at blive forlænget med cirka 5 minutter. Det skriver Sjællandske Nyheder. På strækningen må tog normalt køre 250 km i timen, men nu skal farten sættes ned til 40 km i timen, hvor fejlene er fundet. Den forlængede rejsetid kommer til at vare indtil den 11. oktober. Det oplyser DSB til Sjællandske Nyheder. Først skyde og stedvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra vest. Nyheder med Ida Schmidt.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Har du lige fået liv i radioen, så lytter du til B5 Morgen. Godmorgen og velkommen til. Vi hørte lige Kenny Rogers lige før, og her var det så Jonah Blacksmith sammen med Megdeth i Saw You Dancing. Det er september morgen, den sidste lørdag i september, og har du lyst til en kendans, så har du mulighed for det nu. Her er det i hvert fald Neil Diamond med sangen September Morgen.

Tak til Neil Diamond for kinddansen. Det første officielle kongeportræt af vores kong Frederik blev afsløret sidst på dagen i går. Og hvis man kigger på morgenaviserne, så ser anmelderne vidt forskelligt på det her nye portræt af kongen. Kong Frederik er portrætteret i fuld uniform i et abstrakt grønt landskab på en bund af margueriteblomster, der har lige en hentydning til dronning Margrethe der. Men ligner kongen overhovedet sig selv, og er der tale om ægte kunst? Det er nogle af de spørgsmål, som anmelderne stiller, efter at portrættet blev afsløret i går aftes. Politikens kunstanmelder Mathias Kryger, han ser et lidt afvæbnet og bekymret udtryk omkring mund og øjne hos kongen, og stiller spørgsmålet, ligner han ikke mere Joachim end sig selv på det her portræt? Ligheden mellem det færdige maleri og kongens udseende i virkeligheden har Berlingskes anmelder også bidt mærke i. Jakob Sten Olsen skriver, at maleriet ligner uden helt at ligne. Man kan sagtens se, hvem det skal forestille, men summen af delene er ikke sådan helt faldet i hak, skriver han. Og tilføjer, at han synes, at det minder lidt om en påklædningsdukke, det her maleri. Man føler alligevel, at opgaven er bestået. Og Weekendavisens Anne Sofia Hermansen skriver om portrættet. Hun synes, det er dragende og forbilledligt. Ja, der er sikkert mange meninger om det her portræt af kongen. Du kan se det inde på vores hjemmeside dr.dk, og så kan du danne din egen mening.

Her var vi tilbage i 80'erne i 1980 for at lytte til Tøsedrengene på en lørdag. Nu skal jeg fat i en ny sang, den er med Teddy Swims, amerikaneren Teddy Swims, og han synger om, at der ikke er nogen, der er perfekte. Det gør han på sin helt nye single, der hedder Perfect Man. Det er et nummer, hvor han synger om, at man skal acceptere sine fejl frem for at jage det perfekte, for der er ikke nogen, der er perfekte. Han har haft en sommer med masser af succes på festivaler og andre steder, og næste forår der er han så i gang med en stor turné i Europa, hvor han i begyndelsen af marts måned kommer forbi København og giver to koncerter. Så giver han sandsynligvis også det her nye nummer, der hedder Perfect Man.

0: Efter mange, mange års pause kom der pludselig for 5 år siden ny musik fra ABBA, blandt andet den her sang, Don't Shut Me Down. Vi skal snart have en radioavis af Thomas Hougaard. Han fortæller blandt andet, at modstanden mod ulve vokser her i Danmark. Det viser en ny måling. Men ulvens tilbagekomst til dansk natur, det er stadig noget, der er meget delte meninger om. Mere om det i radioavisen om lidt. Efter Garth Brooks med Friends in Low Places.
1: Blaming all of my roots, I showed up in boots and ruined your blind tie affair.

0: Der er ikke plads til ulve i Danmark, mener i hvert fald flere og flere. En opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44% af de enige, der ikke er plads. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener godt, at ulven kan være her, så rovdyrets tilbagevenden til dansk natur er et emne, der deler.
1: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitterne, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber det menneske i Danmark.
2: Jamen, jeg tænker, at det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
3: Så jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
0: Så lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde, og så fra Bilal Yusuf Ali til sidst, som bor i København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i København i Danmark, og at ulven har etableret sig nye steder i Jylland. Nu lægger Iran pres på USA ved at gentage deres krav til løsning af konflikten mellem de to lande. Det skete i nat på FN's generalforsamling. For hvis USA ophæver blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet åbne for sejlads med olie om 7 dage, sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi.
4: If there is seriousness in the US side to come to a deal,
0: hvis der fra amerikansk side er alvorlige hensigter om at indgå en aftale og genåbne Hormuzstrædet, så ligger det hele nu klar. De kan acceptere den her 7-dagesplan, hvorefter strædet vil være åbent, sagde den iranske udenrigsminister her. Og så har vi dig med, Suna Haugbølle, professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitetscenter. Iran gentog altså sine krav til USA på FN's generalforsamling i nat. Hvilken betydning kan det få?
5: Jamen, det kan få den betydning, at hvis amerikanerne siger ja, så kan vi måske få en proces og en forhandling hen imod en afslutning af krigen, som jo er fortsat, selvom man lavede en aftale tilbage i sommer.
0: Men iranerne fortsætter altså med at forsøge at finde en løsning på konflikten. Er de presset?
5: Ja, de er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
0: Men de kommer jo så også med nogle krav i Iran. Tror du, de er villige til at give efter på nogle af dem?
5: Jeg er ikke sikker på, at Trump vil give efter. Jeg tror, han vil læse det sådan, at iranerne er så presset nu, at de også skal presses yderligere, og det her med, at man skal gå tilbage til aftalen fra juni, det betyder også, at amerikanerne skulle give krigsskadeerstatning til iranerne. Det er jeg ikke sikker på, at de er villige til.
0: Tak til dig, Suna Haugbølle, professor i globale studier på Roskilde Universitetscenter, fordi at du var med her. Når Dansk Folkeparti slår dørene op til deres årsmøde i dag, ja, så bliver det ikke for alle, for de to første timer af mødet er lukket for pressen og dermed også for offentligheden, som altså ikke får adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Den vil nemlig kun være for medlemmer. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
6: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
0: Men det er et usædvanligt skridt, partiet tager ved at afskære offentligheden fra at følge med i medlemsdebatten eksempelvis, for det er ikke sket før. Det forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
7: Det har indtil nu været helt normalt gænge, og er det også i de øvrige 11 partier, at man har adgang til hele årsmødet som offentlighed.
0: Og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, mener, at det er et forkert demokratisk signal at sende fra Dansk Folkeparti.
8: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv. Og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
0: Efter den lukkede del vil pressen få adgang til den del af årsmødet, som mere er noget med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden klarer det op. Og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Maxine Nightingale, right back where we started from.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen, venner. Lørdagen er landet, og det er jo en glimrende anledning til at sætte noget godt musik på. Og det har vi gjort, så bare find kaffen, cyklen eller det gode humør frem og kom med. Hørte lige i radioavisen, at vi får en del sol i dag. Ikke lige Bornholmerne, men resten af landet så. Det er jo ikke så ring endda. Knacks. Dem kan vi godt bruge. De har simpelthen lavet masser af gode sange i tidens løb, og en af dem, jeg tror, de fleste kan scrolle med på, det er den her sang, der hedder Kærester.

Fra 85-albumet En underlig fisk fik vi Gnags med Kærester. Om lidt så skal vi høre fra tv-læge Peter Quartrup Geisling. Vi skal tilbage til hans barndom og høre, hvilken musik der prægede ham dengang. Men inden da, The Rooftop Singers er gået i gang med den her Walk Right In.

0: TV-læge Peter Qvortrup Geisling er aktuel i den her uge, både med en ny podcast om alkohol, og så også fordi han er gæst i den podcast, der hedder 10-20-30, hvor Signe Moosmann er vært, og hvor en kendt gæst fortæller, hvordan musikken har præget dem gennem livet, da de var børn, unge og senere blev voksne. Vi skal høre et klip fra ugens 10-20-30, og vi skal nu med tilbage til Peter Qvortrup Geislings barndom. Signe Moosmann lægger for.
1: Du er født i 1962 i Aalborg, og her i den første historie, der er du 6 år, og vi er i dit barndomshjem, hvor din far kommer ind ad døren med noget helt særligt.
2: Jeg er 6 år gammel, det vil sige, vi er 68. Min mor var lidt flippet, min far var det ikke rigtigt. En lejlighed i stuen. Toværelses lejlighed skal vi gætte på 50 kvadratmeter, 55 kvadratmeter. De møbler, man nu havde der i 60'erne, ikke? Du kan næsten se det hele for dig, ikke? Du ved, sådan en lampe med sådan tre, der går ud, tre trompetlamper, der i hver sin farve og sådan noget. Det var sådan, det så ud. En lille bitte lejlighed, altan, to værelser, køkken. Min søster er også kommet. Hun er ikke ret stor på det tidspunkt. Hun må være 3. Og så kom min far ind ad døren. Og normalt så var det jazzmusik, vi hørte. Børnemusik og jazzmusik. Og så lige pludselig, så kommer far altså med den der. Jeg kan ikke huske, han kommer med en pladespiller, men den må vi jo have haft på en eller anden måde. Eller også, han købte den også. Men han kommer med en plade, og jeg kan stadigvæk huske, hvordan forsiden på den der plade ser ud. Og det er jo en single, så den var ikke ret stor. Jeg har aldrig set en plade før. Og på forsiden var der nogen, der hed Beatles. Og det nummer, der var på den der, det var She Loves You. Og jeg kan egentlig bare huske en stemning. Jeg kan huske, min far satte den på. Jeg kan huske, vi spillede den gang til 20-30 gange. Det var den eneste plade, vi havde. Jeg kan ikke huske, hvad der var på B-siden. Det ved jeg faktisk ikke. Men She Loves You var på forsiden.

0: For nogle år siden, der var der et, sådan et udviklingsmøde, hvor alle værter i DR var samlet. Og jeg kom dagen før. Og så siger hende på hotellet til mig, vi har næsten dit værelse klar, men du lige vent 5 minutter. Vil du have at vide, hvem der var der i går? Hvem der har sovet i det nat? Ja, det var jeg gerne. Det var Paul McCartney. Han har spillet i Horsens. Så jeg sagde til dem, prøv at høre, så rent behøver I altså ikke gøre det her.
1: Lad være med at skifte sengtøjet.
0: Ved du hvad? Tænk sig at ligge i en seng og vide, at i går, der lå Paul McCartney her.
1: Det er virkelig stort.
0: Er det ikke mærkeligt?
1: Altså, havde du fået et meget fint værelse, eller hvad?
0: Nej.
1: Nå.
0: Jo, det var nok...
1: Det var en af de bedre.
0: Ja, det var en af de bedre, tror jeg.
1: Ja, men der rater man ligesom værterne herude, så der ligger du så højt i her kid,
0: jeg tror, det bliver kom først. Jeg kom dagen før. Jeg tror, det var derfor.
1: Ej, hvor er det godt.

0: Men du gik ikke lidt efter spor efter ham, eller et eller andet? Sådan?
1: Jo, jeg gik der sådan lige og lurede, bare stod der et eller andet. Ja, vi gjorde det ikke, men de har gjort det enormt pænt rent. Men det var smukt at ligge der.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvordan sover man i Paul McCartneys seng?
1: Jeg sov enormt godt, som jeg husker det. Men jeg lå, du ved, nogle gange så ligger man så lige på sådan en hotelseng, så ligger man lige kigger lidt op i loftet, lukker øjnene, så lige mærker stedet, ikke? Ja. Men jeg kunne mærke, at han havde været der. Det ved jeg ikke, om jeg kunne, men det er nogle år siden.
0: Det kunne
1: du. Det var lidt vildt.

Du kan høre hele udsendelsen om Peter Qvortrup Geisling 10:20:30 podcasten. Den kan du høre i DR Lyd. Lige nu skal du lytte til en sang fra Tina Dickow.

0: Jeg tror faktisk, jeg er alkoholiker.
1: Jeg tror faktisk, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Mandag på DRTV og DR1.

Et dejligt 60'er hit fra Dusty Springfield fik vi her. Om ikke så længe, 4 minutter deromkring, så skal vi have en portion af de regionale nyheder. Indtil da er det Leonard Cohen, der byder op til dans, og så kan man simpelthen ikke sige nej. Her er han med Dance Me to the End of

0: Nyheder fra DR København.
1: Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000 klager. Det er mere end 8 gange så meget som i 2022 ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
2: Når vi kommer med indkøbsvogn, barnevogn eller rollator, eller hvad vi nu kommer med i forskellige aldersgrupper, eller bare min bedstefar som jeg, og kommer med et barnebarn i hånden, så til gængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
1: Kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmaernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg.
3: At vi kan gøre det samme, som vi gør med løbehjulene, og som jo har vist sig meget effektivt, at vi kan sætte en begrænsning på, hvor mange der må være, og at vi kan sige, hvor de må være. Og det er det samme, vi gerne vil med cyklerne. Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
1: Vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at ejeren af cyklen betaler regningen. Der er fundet fejl på togskinnerne mellem København og Ringsted, og derfor kommer turen via Køge Nord til at blive forlænget med cirka 5 minutter. Det skriver Sjællandske Nyheder. På strækningen må tog normalt køre 250 km i timen, men nu skal farten sættes ned til 40 km i timen, der hvor fejlene er fundet. Den forlængede rejsetid kommer til at vare ind til den 11. oktober, det siger DSB til Sjællandske Nyheder. Først skyde i dag og stedvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra vestlig retning. Det var Ida Schmidt, der gav dig de regionale nyheder.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter Cher var det Jakob Lauenbjerg med Vidunderlig Elsker. Nu skal vi have fat i U2, som jo i går kunne markere, at det var 50 år siden, at de fandt sammen. 50 år siden, at Larry fra bandet satte sådan en håndskrevet seddel op på en opslagstavle i en skole i det nordlige Dublin i Irland med teksten "Trommeslager søger musikere til at starte et band". Og det var på den måde, at U2-bandet blev skabt, og de har jo haft kæmpe succes i de 50 år, der er gået siden da. Der er et nyt album på vej fra dem, der skulle udkomme i første halvdel af november, og på det album skulle der også være en duet mellem Bono fra bandet og nu afdøde Dolly Parton. Det var Dolly Partons sidste indspillede vokaler, der er på det nummer. Det kan jeg ikke spille for dig endnu, men jeg kan spille en sang fra albummet, som de har udgivet som sådan en smagsprøve, en single. Og den kommer her, den hedder Silencio.

Sprit ny single fra U2 fik vi her, Silencio, og de har altså nyt album på vej. Det skulle komme 13. november. Den her, det er også en single fra i år, fra det danske band Falderebet. Skal vi høre sangen Breve, der aldrig blev sendt.

Lad os se lidt på tv i dag. Hvis du vil se orienteringsløb, så er der europamesterskaber i orienteringsløb mellemdistance, og du kan se med direkte på DR2 allerede fra klokken 11.40. Og så kan du se huset på Christianshavn klokken 17.20. Mændene er kedelige, mener damerne i hvert fald, så de bliver enige om, at der skal gøres noget ved sagen. Og lige derefter på DR2 17.55, et dansk drama fra midten af 80'erne, Ballerup Boulevard om nogle veninder, der danner et band, som skal spille til skoleballet. Bandet hedder Ballerup Boulevard. Og Søren Vester, han er jo i gang med at bygge et sommerhus. Og du kan se, hvordan det går på DR1 fra klokken 18. Han har tilkaldt sit gymnastikhold, for så kan de nemlig springe rundt oppe på taglægterne, mens de klasker intet mindre end 50 ton isolering på taget. Man har regnet på, at det nok skal holde. Og så kommer der en spændende dokumentar på DR2 i aften kl. 20. Elon Musk og Tesla-eksperimentet hedder den dokumentar, og handler om det her med autopilot på Tesla-bilerne. Der har været nogle ulykker, og de rejser en række alvorlige spørgsmål, og efterladte familier går på jagt efter svar. Whistleblowere og tidligere Tesla-topfolk står frem og fortæller om sikkerhedsproblemer. Den her tyske dokumentar, som er fra i år, kan ses på DR2 kl. 20 i aften. Hvis du hellere vil se, hvordan man bager nogle flotte kager, så skal du over på DR1 kl. 20 og se den store bagedyst. Det handler om portionskager med personligt design og smage. Du kan naturligvis også se programmerne på DR TV lige, når det passer dig. Her er det Katie Lang, Constant Craving.

James Blunt nåede også lige med i P5 Morgen med sin nye sang Weight of the World. Nå, nu kan jeg se, at vi snart skal have os en 10-radiovis at række frem her i studiet. Ønsker jeg alle sammen en rigtig dejlig september lørdag og på genhør i morgen tidlig. Op til radiovisen, ja, der tager vi en september sang fra J.P. Cooper.

0: Ulvene skal væk, mener 44% af danskerne, i hvert fald hvis man læser en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Det kommer bag på Pia Nissen, der er forhørte i Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
1: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
0: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og den ulve i Nordjylland, der viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Undersøgelsen er lavet, før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev det samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. For første gang har en amerikansk delstat indgået et forlig med selskabet bag det sociale medie TikTok. Delstaten Alabama har sagsøgt TikTok for at være indrettet på en måde, der gør børn afhængige af appen. Retssagen skulle være begyndt på mandag, men nu har TikTok og det kinesiske moderselskab ByteDance indgået forlig med Alabama. Forliget indebærer, at TikTok betaler mindst $100 millioner til Alabama. Det svarer til 656 millioner danske kroner. TikTok skal også indføre en tidsbegrænsning på 2 timers brug om dagen for unge i Alabama og indføre pauser efter 15 minutters brug og lave bedre tjek af brugernes alder. Mindst 27 andre amerikanske delstater har sagsøgt TikTok med lignende anklager. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som selv er tidligere pressechef i partiet.
3: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
0: Pressen får første adgang til årsmødet sidste del med underholdning, hvor alle har adgang, og det er faktisk en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
4: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre.
0: Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden så klarer det op, og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hårgaard.
5: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Så mange sange bliver der altså heller ikke skrevet om, at man simpelthen bare er lykkelig og har fået sit livs kærlighed, og for en gangs skyld og for første gang i mit liv, er det hele bare fantastisk. Som her Stevie Wonder, For Once in My Life. Den tanke, den idé, den forestilling må vi se og få relativeret igennem de næste sange. Du lytter til to verser et omkvæd. Det var Stevie Wonder, og her kommer Annie Lennox. Hun er et helt andet sted. Det er Bob Marleys Waiting in Vain, som vi her skal lytte til fra hendes vidunderlige album Medusa. Jeg hedder Andorne Michaelsen, og ja, her er vi. Velkommen.

Annie Lennox med Bob Marleys Waiting in Vain. Fantastisk samtale, der er mellem sanger og akustisk guitar på det her nummer. En anden kvinde, som også venter og muligvis også forgæves, er Augusta Schackinger. Det gør hun et sted på Vesterbro.

0: 2.
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorte Michelsen.

Vi havde Bob Marleys Waiting in Vain, fortolket af Annie Lennox, og her var det Jimmy Cliff, en anden af de store reggae-helte med nummeret The Harder They Come. Jeg hedder Dorte Michelsen, og jeg spiller her i programmet to vers og et omkvæd. De sange, som ja, jeg tænker er verdens bedste sange. Et sted, hvor musik og ord tager hinanden i hånden og bliver til det her helt tredje. En måde, mennesket udtrykker sig på fra dig til mig. Her er det Adele, Rolling in the Deep.

Wicked Game med Chris Isaak, på samme måde som vi lyttede til det i Annie Lennox's Waiting in Vain, så har vi her en dialog mellem sang og guitar, og ja, et ikonisk guitar-riff. Frem mod nyhederne, her Signe Svendsens sang om et hustru-drab, Rosa.

0: Nyheder fra DR København.
1: Forsvarsvirksomheden Weibel Scientific får lov at beholde og udvide deres testfaciliteter på Stumpedyssevej i Hørsholm. Det bekræfter kommunen over for DR. Virksomheden har tidligere mødt kritik, fordi deres testaktiviteter ikke var lovlige, og både naboer og kommunen har ytret utilfredshed. Men nu har Forsvarsministeriet benyttet sig af en forholdsvis ny lov, rammeanlægsloven, til at gøre Weibel Scientifics aktiviteter lovlige. Og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
2: Med den sikkerhedssituation, vi står i Danmark, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at staten de tager ansvar. Og staten skal tage det ansvar, der nu engang er, hvis vi ønsker at have forsvarsindustri i Danmark. Og dermed så er jeg tilfreds med, at det er statens afgørelse, om de ønsker at have et testcenter ude på Stumpedyssevej.
1: Loven muliggør, at myndighederne kan gennemføre konkrete bygge- og anlægsprojekter og driftsaktiviteter, der tjener væsentlige nationale forsvarsmål eller væsentlige civile beredskabsformål. Selvom ministeriet har truffet afgørelsen, skal den nu i offentlig høring, og her har Morten Slotved dog et stort ønske.
2: Det er vigtigt, at vi får hørt naboen. Det er vigtigt, at vi får taget hensyn til de naboer, der er derude, i forhold til, hvordan man udvikler det her testcenter. Men om det skal være der eller ikke skal være der, det er udenrigspolitik.
1: Vi arbejder på en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. 32 spædbørn på neonatalafdelingen på Rigshospitalet er blevet testet positive for stafylokokker, siden maj. Det viser oplysninger, som hospitalet har orienteret politikere i Region Hovedstaden om. Det skriver Berlingske, der også har adgang til oplysningerne. Ifølge Berlingske er vurderingen af hverken smitte eller behandling har ført til kendte komplikationer hos de berørte børn. Du kan læse mere om den her historie på dr.dk. Først skyde og stedvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol mellem 15 og 18 grader. Og svag til jævn vind, den kommer fra vest.
0: To vers og et omkvæd på P5.

0: Nogle hits er komplet uforudsigelige. Et nummer som Toms Diner var der nok ikke mange inde på pladeselskabet, der havde spået en kæmpe chance for at blive det her verdenshit, som det rent faktisk blev. Det var Susanne Vega. Måske lidt nemmere at forudsige, at den her ville ramme lige i solar plexus. Et Sharon Photograph.
1: Loving can hurt.

Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Ed Sheeran, Photograph. Jeg kan huske, da Ed Sheeran spillede koncert ude på Amager, der var jo en folkevandring. Ja, det var jo 2 dage i træk, og han stod åbenbart derude bare helt alene med en guitar. Så kan man altså skrive en sang, og hvad det er, han kan, det kan være svært at sætte fingeren på. Man kan jo hurtigt afvise det som banalt og alt for forsimplet, men det er altså en evne til at nå mennesker, at kommunikere, at åbne hjerte og krop hos lytteren på næsten magisk vis. Det er et greb, som kun de færreste er i stand til at foretage. Nu skal vi til en anden virkelig god sangskriver, synes jeg. Det er danske Rikke Thomsen. Det her nummer hedder Doppelgænge.

Det er altså faktisk ret sindssygt, at Rikke Thomsen lykkes med at få den her store og flotte karriere ved at synge på en dialekt, som kun de færreste forstår. Men når man hører sangene flere gange, så efterhånden fanger man jo faktisk det meste. Det kræver lidt mere af lytteren, men jeg synes også, at det er umagen værd, helt bestemt. Man kan sige også om sådan noget som violiner og træskovals, at der bliver også nogle lyttere, som så lige umiddelbart stejler, eller tænker, at det der er noget for mig, kan det virkelig passe, at det kommer ud af mine højtaler, mit gode gamle P5? Jamen, det gør det. Og giv det en chance. Jeg har spillet den før. Det er en skøn sang med norske Vamp. Den hedder Liten Fugl.

Everybody's Talking med Willie Nelson. Og vi bliver lidt i det hjørne. Her kommer Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt og Wild Flowers.

så har vi da også fået vores gode andel af violiner og mandoliner og banjoer og høstbal her i to vers og et omkvæd på en lørdag. Lad os gå et helt andet sted hen. Lad os tage ind til byen. Her kommer Frank Sinatra, New York, New York.

Hvad skal man så sige som radiovært? Jeg sidder bare her. Den sang blev jo sat på plads på en måde, som, ja, så jeg mangler ord. Og det er jo ikke så godt, når det nu er mit job at fortælle jer noget. Men det var selvfølgelig Frank Sinatra, New York, New York. Jeg får lejlighed til så lige at komme mig under et nyhedsoverblik, der er på vej ind over. Efter nyhederne er der endnu en time af programmet her, to vers og et omkvæd. Men frem til nyhederne, lad os lytte til norske AHA og deres Take On.

0: Efter det først blev erklæret ulovligt for forsvarsvirksomheden Weibel nu alligevel lov til at beholde og udvide deres testfaciliteter i Nordsjælland. Weibel har fået kritik, fordi testaktiviteterne ikke var lovlige. Både naboer og kommunen har været utilfredse. Det forsvarsministeriet, der med en ny lov har gjort Weibels aktiviteter lovlige, og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
1: Staten skal tage det ansvar, der nu engang er, hvis vi ønsker at have forsvarsindustri i Danmark. Og dermed så er jeg tilfreds med, at det er statens afgørelse, om de ønsker at have et testcenter.
0: Den nye lov giver myndighederne mulighed for at gennemtvinge konkret byggeri og driftsaktiviteter, som tjener væsentlige nationale forsvarsmål eller væsentlige civile beredskabsmål. Selvom ministeriet har truffet afgørelsen, så skal den nu i offentlig høring. Og i den sammenhæng har borgmester Morten Slotved et stort ønske.
1: Det er vigtigt, at vi får taget hensyn til de naboer, der er derude, i forhold til, hvordan man udvikler det her testcenter. Men om det skal være der eller ikke skal være der, det er udenrigspolitik.
0: Ja, vi er i gang med at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Myndighederne har fundet fejl og snyd i 26 ud af 27 kiosker, som blev kontrolleret i en aktion i Jylland. Det blev blandt andet fundet ulovlige nikotinprodukter, fødevarer, der var for gamle, og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der også fundet cannabis. Der blev også fundet overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, blandt andet ulovlig rygning. Skattestyrelsen vil følge op i 11 ud af de 27 kiosker på grund af sort økonomi eller mistanke om sort økonomi. Kioskerne ligger blandt andet i Silkeborg, Aalborg, Esbjerg, Randers, Holstebro, Horsens og Vejle. I Estland mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. EU-toppen vil ellers indføre en aldersgrænse. Men den estiske digitaliseringsminister Liisa-Ly Pakosta mener ikke, en fælles europæisk aldersgrænse er løsningen. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
2: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms. Ja,
0: vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det, så er der flere gode grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
0: Det klarer op efterhånden fra nordvest, og så får hele landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaring når Bornholm ud på eftermiddagen. 15-18 grader.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5. Med Anne Dorte Mikkelsen.

Bag med den super veloplagte live-indspilning af Vi lå jo i Herning med Allan Olsen og hans band, er to vers af et omkvæd godt i gang med anden time af denne lørdags verdens bedste sange. Her kommer Sys Bjerre. Hey, Vanessa.

Hey Vanessa med Sys Bjerre. Jeg tror godt, I kender det derude, det her med, at man nogle gange kommer til at sige noget, man simpelthen ville ønske, man kunne stoppe tilbage i munden. Det skete for mig her forleden dag, hvor jeg mødte guld i mund ude på et job og begyndte at stå og... Ja, hvorfor kan du ikke bare tage stille, Anne Dorte? Men jeg begyndte at udbrede mig om, at jeg var ved at være træt af alle de her collabs, alle de her sådan... Man kaldte det gamle dage duetter, men altså artister, der er med på hinandens plader. Kan vi nu ikke bare snart få en sang med én artist, så vi ligesom kan forstå, hvem er det her? Man skal hele tiden blande kortene. Så guld i mund på mig og sagde, ja, så kommer du nok ikke til at bryde dig om min næste plade, fordi det er alle numrene sange, jeg synger med andre. Og så har han jo desuden, og det var den, han skulle ind og synge, et kæmpe hit sammen med Savius. Altså, Anne Dorte, when will you ever learn? Her kommer Ved du noget, guld i mund og Savius.

Måske var det ikke bare et spørgsmål om at komme til at sige det forkerte på det forkerte tidspunkt, da jeg brokkede mig over alle de her samarbejder mellem unge musikere, også nogle gange mellem unge og ældre musikere. Måske var det bare forkert. Måske svarer det til min modstand mod Dankortet og Storebæltsforbindelsen. Måske tager jeg fejl, måske er det godt. Man kan i hvert fald sige, at hvis det er et godt match, altså hvis det er to kunstnere, som ved deres samarbejde tilfører hinanden noget og skaber noget tredje, som måske er større end summen, så er det jo godt, og det synes jeg faktisk er tilfældet. Her hvor Gullimund får eller låner noget robusthed af Cevis, og Cevis på sin side får nogle ord at synge på dansk, hvilket er nyt, som giver ham en helt ny dimension. Så ja, tak for den. Tak for ved du noget. Og så et helt andet sted hen. Det der øjeblik, det der endelig, synger Etta James om i den her klassiker, At Last.

fra det nye album Knak med Knacks. Her sommerdag i regn hedder den. Man skulle tro, den hedder sommerdag i regnvejr. Jeg synes, det er altid interessant, hvordan man som artist i en forholdsvis høj alder, herunder kan jeg jo også regne mig selv, som gerne vil fortsætte med at lave ny musik. Hvordan kan man på samme tid fastholde den identitet, den lyd, den måde at være i musikken på, som publikum forbinder med dig, men som måske også er din inderste kerne, og så samtidig udvikle dig som artist, være i den tid, du lever i nu og her. Og der synes jeg faktisk, at den her sang, Sommerdag i regn, er rigtigt vellykket bud, fordi vi både virkelig fornemmer Knacks' sound med saxofonen, med rytmen, der duver i bunden, med de kvindelige korsangere, og så selvfølgelig Peter Eck i umiskendelig. Men så får han jo alligevel også brugt sig selv på en ny måde, blandt andet den her meget dybe stemme, han bruger, og i den her fortælling om, at livet også har en udløbsdato. Meget tilfredsstillende, synes jeg. Meget skønt. Tak for den. Men sommer er det altså ikke mere.

Radio med nummeret Efterår. Det var Poul Halberg her på gitaren, og det var Steffen Brandt, der har skrevet teksten, Calvin Henderson i front. Frem mod et nyhedsoverblik kommer her James Taylor og Wondering.

0: though it don't look like I'll ever stop my wandering.
1: Nyheder fra DR København.
2: Forsvarsvirksomheden Weibel Scientific får lov at beholde og udvide deres testfaciliteter på Stumpedyssevej i Hørsholm. Det bekræfter Hørsholm Kommune overfor DR. Virksomheden har tidligere mødt kritik, fordi deres testaktiviteter ikke var lovlige, og både naboer og kommunen har ytret utilfredshed. Men nu har Forsvarsministeriet benyttet sig af en forholdsvis ny lov, rammeanlægsloven, til at gøre Weibel Scientifics aktiviteter lovlige. Og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
3: Med den sikkerhedssituation, vi står i Danmark, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at staten de tager ansvar. Og staten skal tage det ansvar, der nogle gange er, hvis vi ønsker at have forsvarsindustri i Danmark. Og dermed så er jeg tilfreds med, at det er statens afgørelse, om de ønsker at have et testcenter ude på Stumpedyssevej.
2: Loven muliggør, at myndigheder selv kan gennemføre konkrete bygge- og anlægsprojekter og driftsaktiviteter, der tjener væsentlige nationale forsvarsformål eller væsentlige civile beredskabsformål. Selvom ministeriet har truffet afgørelsen, så skal den nu i offentlig høring, og her har Morten Slotved dog et stort ønske.
3: Det er vigtigt, at vi får hørt naboerne. Det er vigtigt, at vi får taget hensyn til de naboer, der er derude, i forhold til, hvordan man udvikler det her testcenter. Men om det skal være der eller ikke skal være der, det er udenrigspolitik.
2: Vi arbejder på en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Amager slår rekord i million dyre bolighandler, det viser tal fra Boligsiden. I år har der indtil videre været 122 boliger, der er blevet handlet til en pris på over 10 millioner kroner i postnummeret 2300 København S, som dækker store dele af Amager. For 10 år siden, i 2016, var det kun 3 boliger i samme postnummer, der blev handlet til det prisleje. Det betyder, at Amager overhaler andre dyre bydele som Hellerup, Charlottenlund, Frederiksberg C og Østerbro, der tidligere har toppet listen, det skriver Berlingske. En smule regn og mellem 15 og 18 grader. Nyheder med Ida Smith.
1: To vers og et omkvæd på P5.

Jeg bliver simpelthen aldrig træt af den her sang med Alberte, Ovenlys. Man skal passe på sådan med at rangliste, men vi gør det jo alligevel hele tiden, og ofte tænker jeg, at der er ikke mange, der kan skrive en sangtekst, som Alberte kan. Den her meget, meget fine poesi, som både er let og dyb, og som altid hensætter mig i en følelse af meningsfuldhed, af at livet er her, og vi skal være i det, i det blide ovenlys fra nord. Du lytter til To Værser et Omkvæd. Her kommer Tue Vist. Hun er fri.

Hun er fri med Tue Vest, den her kvinde, som på ingen måde er fri, som er spærret inde, som ikke får foldet livet ud, som ikke kan matche virkeligheden med forventningerne. Hende kender vi også fra Dr. Hook-nummeret The Ballad of Lucy Jordan, som her kommer med Marian Faithfull.

Marianne Faithfulls hypnotiske version af Dr. Hook-nummeret The Ballad of Lucy Jordan. Noget af det, jeg tænker på, når jeg lytter til den her sang, det er det her med, at at the age of 37, she realized she'll never ride to Paris in a sports car. Med andre ord, da hun er 37, der indser hun, at livet ikke blev det, hun havde håbet på, og at det er for sent. Og det er tankevækkende, hvordan den alder har rykket sig, ikke mindst for kvinder. Det er smukt, det er glædeligt, at man ikke behøver at føle, at det hele er forbi, hvis man er fyldt 37 og ikke rigtig er kommet i mål. Eller som i Jane Austens romaner fra 1800-tallet, hvor de var alt for tabt, hvis man ikke var blevet gift, inden man var fyldt 20. Tiden skifter heldigvis.

Crowded House, Weather With You. Ved lidt af et tilfælde opdagede jeg, at Olivia Rodrigo, som jeg er meget begejstret for, har lavet en version af nummeret The Book of Love. Det var oprindeligt Magnetic Fields, der skrev den. Sidenhen indspillede Peter Gabriel den i en rigtig, rigtig god version. Og nu har, ja, Olivia så også givet sit bud på den her skønne, skønne sang. Lyt til The Book of Love.

0: Kommunen sagde nej og erklærede forsvarsvirksomheden Weibels testcenter i Nordsjælland ulovligt. Men Weibels virksomhed er alt for vigtig for Danmarks forsvar, så nu trumfer forsvarsministeren og giver lov alligevel. Borgmesteren i Hørsholm Kommune, der ellers havde erklæret testcenteret ulovligt, erkender, at der ikke er noget at gøre.
1: Det er statens afgørelse, om de ønsker at have testcenteret.
0: Ulven breder sig i Jylland. Den har for alvor indtaget Danmarks natur, men det går skidt i popularitetsmålingen, vi har lavet. Nu mener 44%, at der ikke er plads til ulve i Danmark.
2: Slet ikke, når vi begynder at få unger og er blevet en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
0: Og så har Dansk Folkeparti besluttet, at der i dag ikke skal rapporteres fra den del af deres årsmøde, der handler om politik. For første gang må journalisterne ikke være til stede til den del.
3: Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Siger vores politiske analytiker. Her er det så dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi lægger altså ud med historien om, at Forsvarsministeriet nu officielt har givet den omstridte våbenvirksomhed Weibel lov til at fortsætte og udvide deres arbejde i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere været i vælten, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi det i den tid har dele af virksomheden ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger, og den tilladelse har Weibel altså ikke haft. Men nu er testcenteret lovligt. Forsvarsministeriet har nemlig taget en forholdsvis ny lov i brug. Rammeanlægsloven, som blev stemt igennem sidste år, giver forsvaret vide beføjelser. Og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
4: Jeg synes jo, det er det rigtige, de gør i forhold til, at det er de værktøjer, de har. Hvis man kigger på de værktøjer, en kommune har, så har de ikke lov til at være derude. De skal lukke en del af deres testfacilitet. Men der er det så, forsvaret kan gå ind, eller forsvarsministeriet, kan overveje, okay, er det her kritisk for Danmark? Er det her en vigtig funktion?
0: I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og gradvist udvidet deres testfaciliteter. Og det er til stor gene for naboer som Torben Ræder, der de sidste par år har været utilfreds med Weibels udvidelser på daglig basis.
5: De bruger generatorer, der støjer, og i særdeleshed, når de bruger store droner, som de flyver rundt og tester med, og de larmer jo helt vildt. Altså, det er jo nogle ret store droner.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har i en mail til Torben Ræder skrevet, at han har stor forståelse for, at naboerne har oplevet gener, men han påpeger samtidig, at Danmark står over for en af de mest alvorlige risiko- og trusselsbilleder i årtier, og derfor har lovliggjort Weibels udvidelser. Weibel har tidligere søgt om lov til at udvide med et sikkerhedshegn og to nye testområder, men det skal nu i høring de næste 4 uger, forklarer borgmester Morten Slotved.
4: Og i den høringsperiode, der vil vi også have en dialog med borgerne, således at vi er sikre på, at vi får meldt ind til Forsvarsministeriet, hvad er det, man skal være specielt opmærksom på, i forhold til, hvad er det for nogle tilladelser, Weibel skal have.
0: Så har vi Sten Bønsing med, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten Bønsing, virksomheden er jo tidligere erklæret ulovlig, så hvor specielt er det, at Forsvarsministeriet nu giver Weibel tilladelse til alligevel at udvide deres arbejde?
6: Jamen, det er da meget specielt. Altså, det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft. Det er meget usædvanligt, at man bruger den slags midler.
0: Er der andre steder, hvor den her lov kan komme i spil?
6: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Nu står vi så med en kommune deroppe, som har fået omgjort deres beslutning, og der er også nogle frustrerede naboer. Er der noget, de kan stille op?
6: Det bliver nok meget svært. Altså, principielt så kan de jo godt anlægge en retssag til at få prøvet spørgsmålet, men jeg vil sige, sådan som loven er skruet sammen, så tror jeg, det bliver meget svært at hamle op med. Men det kan man da ikke helt afvise, altså, og muligheden i hvert fald for en retssag er der da.
0: Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, tak fordi du var med her. Vi arbejder på at få en kommentar fra Weibel, men de er endnu ikke vendt tilbage. Flere danskere har fået nok af ulven og mener, at den skal helt væk. En måling, Opinion har lavet for DR, viser, at 44% er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Og det er flere end tidligere. Vi har talt med nogle af dem i Aalbæk i Nordjylland.
2: Der er jo bare ikke plads til det. Altså, slet ikke, når vi begynder at få unger og at blive en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
7: Vi er jo ikke et ret stort land. De små arealer, vi har, der skulle menneskerne jo også gerne have lov til at være.
8: Jeg synes, de kommer for tæt på os og tager vores husdyr, hunde og får og heste og sådan noget.
0: Det fortalte Tanna Holm Olesen, Ole Svendsen og Helle Nielsen. Men der er altså også 33%, som godt mener, der er plads til ulve i Danmark, og nu skal vi møde en af dem, som endda selv har haft besøg af en.
9: Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så!
10: I klitterne i Nymindegab samler Pia Jessen sine får.
9: Ja, så kom der!
10: I Vestjylland har ulven slået sig ned, og den har også været forbi lige her.
11: Sidste år eller forrige år, der har mistet vi 5 dyr herude. Ja.
10: Alligevel mener hun, at der er plads til ulve i Danmark.
11: Jeg synes, natur er natur. Ulven, den har været her før, og det går nok 200 år siden. Men vi kan ikke lukke grænserne for ulven.
10: Hun kan godt forstå, at ulven gør nogen utrygge.
11: Det er fair nok, man bliver bange. Ikke? Altså ulven har jo ikke noget positivt. Altså i eventyrene, der er ulven altid den stygge, der æder bedstemoren.
10: Men selv frygter hun ikke ulven.
11: Jeg tror ikke, vi skal være bange for den. Det tror jeg er pisket lidt op. Altså, møder vi en uld, der har valpe, jamen så skal vi selvfølgelig ikke opsøge den, så skal vi gå væk.
10: Og selvom Pia Jensen har det fint med, at der kommer flere ulve i Danmark, så vil det være fornuftigt at få bedre styr på dem, siger hun.
11: En større viden og forståelse af ulvens områder og udbredelse, og ud fra det lave nogle områder, hvor vi gerne vil have ulven yngler og er.
0: Ifølge tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen, så er det episoder som dem, vi så i august, der får flere til at være skeptiske over for ulvene. Her kommer et lille tilbageblik.
12: Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland.
13: Du har måske set den video, der kom frem tidligere på ugen, hvor en ulv slindrede langs vejen ved en familierestaurant ved Nørre Nebel.
14: Efter en uges intens jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det i aften omsider myndighederne at få ramt på den problemulv, der igennem længere tid har vagt opsigt i Vestjylland.
0: Ja, problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder til en løber, har været med til at skade ulvens ry, siger seniorforsker Hans Peter Hansen. Og så handler det også om, at vi skal til at vende os til at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær.
15: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
0: Ja, og den her meningsmåling, vi har lavet, der er spørgsmålene stillet, før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Det var Helena Winter, der stod for den her historie. Hormuzstrædet kan blive åbnet for salas med olie om en uge, hvis USA ønsker det. Så lød tilbuddet fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i nat på FN's generalforsamling i New York.
16: If the necessary conditions are met, the strait
0: hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, kan strædet genåbnes. En normal passage for skibsfart kan genoprettes inden for 7 dage. Det er nu op til USA, sagde han her. Kravet er blot, at USA skal opfylde den aftale, som de to lande indgik i juni. Det handler blandt andet om, at amerikanerne ophæver blokaden af de iranske havne. Så kravene er der, men der er en grund til, at Iran nu gentager dem på FN's generalforsamling, siger professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle.
17: Ja, det betyder, at det er lidt en bøn for Iran om at gå i dialog om en afslutning af krigen, og det betyder, at Iran er presset. Men måske også, at de ser en åbning, en diplomatisk åbning her for at komme i dialog med amerikanerne igen.
0: Og så har vi Rasmus Brun Pedersen med, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik. Rasmus, USA har jo endnu ikke meldt noget ud officielt, men hvad er udsigten til, at de accepterer de her iranske krav?
18: Jeg er som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har det meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces. Men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser jeg det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, sådan lige med det første.
0: Iran er presset, siger Sune Haugbøll her, men krigen er jo upopulær også i USA, for oliepriserne stiger jo herop til det midtvejsvalg, de skal have i november. Så er præsident Trump ikke også presset?
18: Trump er også presset, og det er også rigtigt, Iran er også presset, og Iran står også i en styrkeposition, både på grund af oliepriserne, som det bliver nævnt, men også at man står lidt regionalt stærkere, end man har gjort tidligere på grund af Houthiernes succes, og også succesen med at ramme den saudiarabiske infrastruktur, som Iran har lykkes med deres militsstrategi her med at hæve omkostningerne fra amerikanerne, og prøver nu også at skubbe så at sige, ansvaret over på amerikanerne i forhold til, at hvis det her det skal fortsætte, så er det på amerikanernes ansvar. Så det ligger selvfølgelig pres på Trump, det der foregår nu. Men igen, den her, det ligger inden for rammerne også af den aftale, der har været tidligere, men amerikanerne har altså også tidligere vist, at man ikke har været særlig begejstret og interesseret i at opfylde den her ramme for memorandummet. Så det er et godt spørgsmål om, hvorfor det skal ske lige nu, medmindre der er en eller anden brændende platform, man prøver at slukke.
0: Tak til dig, Rasmus Bruun Pedersen, Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet. Netop nu er partiet Dansk Folkeparti i gang med deres årsmøde, men som noget nyt må pressen stå og vente ude foran døren til en del af mødet. De første 2 timer af årsmødet bliver holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer af partiet. Og det er usædvanligt, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmansø.
3: Det er første gang, vi ikke kan være med, når der skal er fri debat på scenen, når der skal vælges hovedbestyrelse. Altså første gang, der ikke er fri offentlighed omkring hele partiets årsmøde. Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Tidligere pressechef i Dansk Folkeparti Søren Søndergaard synes, det er et forkert demokratisk signal at sende. Han er i dag seniorrådgiver hos Rud Pedersen, der arbejder med public affairs, kommunikation og strategisk rådgivning.
19: Guden skal vide, der er kedelige dele af et årsmøde, også i Dansk Folkeparti. Jeg har været til 15 af dem som pressechef, og det her er noget af det mere kedelige. Men journalisterne fornemmer jo stemningen, finder ud af, om medlemmerne kan lide hinanden. På den måde kan de lave bedre reportager til stor gavn for alle os, der skal stemme.
0: I den lukkede del af årsmødet skal partiet blandt andet fremlægge regnskab og vælge hovedbestyrelse. Og det er også i de timer, der er fri debat. Politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod, mener, at journalister godt kan danne sig et indtryk.
20: Og jeg tror jo også, at I journalister, I er jo dygtige nok til at også få fat i vores bagland og tale med dem på dagen. Så hvis der var noget, der ikke var i orden, eller der var mislydet i maskinen, og det er der ikke, det har jeg i hvert fald ikke kendskab til, så tror jeg nok, I havde luret det alligevel.
0: Og Thomas Buhl, vores reporter fra den politiske redaktion, du er jo en af de journalister, som så ikke har været med til den første del, men i stedet venter ude foran salen i foyeren. Hvordan er stemningen så på årsmødet?
21: Jamen altså, fra vores udkigspost på en bænk over i toiletområdet ude i foyeren, der så det ud som om, at stemningen var ret god. I hvert fald så ser deltagerne ret tilfredse ud, når de kommer ud for at hente noget kaffe i pauserne. Men en af dem, som faktisk ved, hvad der er foregået inde på den hemmelige eller lukkede del af mødet, det er dig, Jon Krongaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev, hvor du også er viceborgmester. Hvad er der så sket af spændende og hemmelige ting derinde?
22: Jamen, jeg kan bekræfte din antagelse. Der er en rigtig, rigtig god stemning inde i salen. Og nu spørger du, hvad der er sket. Jo, altså, vi har netop haft vores valg til hovedbestyrelse. Der har været aflæggelse af regnskab. Vi har valgt supplanter, og så har vi lige afsluttet her med den frie debat her til sidst.
21: Og hvorfor synes du, det er okay at lukke medierne ude for det? Blandt andet den frie debat, hvor man kunne få et indtryk af, hvad der foregår i partiet af meningsdannelse.
22: Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig hensigtsmæssig idé. Du må også forstå, der er jo en del mennesker, som er her for første gang. Og jeg tror, det er meget nervepirrende for det første at skulle op og stå og tale for 1000 mennesker, som de ikke overhovedet ikke kender. Og så lægger det oveni, at dansk presse står og følger med, også, og kameraerne, de glimter. Det tror jeg faktisk er noget, som er lidt angstprovokerende for rigtig mange mennesker. Så for vores medlemmer skyld, synes jeg, det er rigtig, rigtig hensigtsmæssigt.
21: Jeres tidligere pressechef Søren Søndergaard mener, det er et demokratisk problem, at man ligesom lukker sig lidt omkring sig selv ind i et parti som Dansk Folkeparti. Helt kort, hvad er din kommentar til det?
22: Det synes jeg er noget sludder. Vi vil gerne gøre det et trygt miljø for vores medlemmer, og det er det, vi har forsøgt at skabe her i dag.
21: Tak skal du have.
0: Og så når vi også frem til et kig på vejret i denne radioavis. Det er stadig skydevejr længst mod øst. Resten af landet får nogen eller en del sol. Hen på eftermiddagen så når opklaringen så frem til Bornholm også. Det bliver 15-18 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Redaktør Camilla Mærsk bestemte, hvad der var med i radioavisen.
1: Velkommen til P5.

0: Lars H.U.G. Natsværmer.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Så bliver det lørdag middag, og som altid er det jo lige med Dansktoppen i din radio. Den nye liste prikker vi hul på om godt og vel tre kvarter. Indtil da varmer vi op med retrolisten fra 1974. Tre vindere i vores konkurrence om P5-uleposer og en afstikker til USA for at høre en sang, der har slået alle rekorder over there.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Allerførst spoler vi tiden en uge tilbage til sidste lørdag og listen, som den lød.
1: Nummer 13.

Nummer 1 var hun sidste lørdag, Lotte Risholz med Store Ræset. Hør, om hun stadigvæk er det, når vi tager hul på den nye dansk topliste efter radioavisen 13.03. Om lidt gælder det den regionale radioavis. Det er lige efter Snapshots.

0: nyheder fra DR København.
1: Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000 klager. Det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
2: Når vi kommer med indkøbsvogn, barnevogn eller rollator, eller hvad vi nu kommer med i forskellige aldersgrupper, eller bare min bedstefar som jeg, og kommer med et barnebarn i hånden, så tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
1: Kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmaernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg.
3: At vi kan gøre det samme, som vi gør med løbehjulene, og som jo har vist sig meget effektivt, at vi kan sætte en begrænsning på, hvor mange der må være, og at vi kan sige, hvor de må være. Og det er det samme, vi gerne vil med cyklerne. Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
1: Vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Til det svarer hun, det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også muligheden for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at ejeren af cyklen betaler regningen. 32 spædbørn på neonatalafdelingen på Rigshospitalet er blevet testet positive for stafylokokker siden maj. Det viser oplysninger, som hospitalet har orienteret politikerne i Region Hovedstaden om. Det skriver Berlingske, der også har adgang til oplysningerne. Ifølge Berlingske er vurderingen, at hverken smitte eller behandlingen har ført til kendte komplikationer hos de berørte børn. Du kan læse mere om den her historie på dr.dk. Først skyder stedvis regn efterhånden, opklaring med nogen eller en hel del sol mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind fra vest. Det var Ida Schmidt, der gav dig de regionale nyheder i dag.
0: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.

Originalt jo med Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, men her i dansk version med Rocking Ghost, det er lykken. Du lytter til P5, og det var ikke længe, før vi skal have fundet ugens tre vinder af P5-muleposer. I halen på det skal vi tilbage til 1974 og høre, hvordan danstoppen lød dengang. Og så venter der også en smuttur til USA. Derover er der nemlig en sang, der har slået alle rekorder, og den er selvfølgelig på playlisten. Nu og her er det Anne Grete og Peter Thorup.

0: skibe uden sejl, Anne Grete og Peter Thorup.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er automatisk med i lodtrækningen om P5-uleposer, og nu er det tid til at få fundet de tre heldige, der har vundet i denne uge. Og de tre, vi kan sige tillykke til, er Jonna Christensen Holsted, Tom Voldbrecht i Nakskov og Kai Rix Odense C.
1: Dansktoppen på P5 Retro.
0: Så skal vi som tidligere nævnt tilbage til Dansktoppen, som den lød i 1974. Listen er fra den 21. september 74. Vi tog hul på den sidste lørdag, og nu er det så de øverste placeringer, vi skal til. Nummer 5 var Birte Kjær, kom med ombord. 4, Kjell Haik, venter på en banegård. Og så som nummer 3, Claus og Søvans, hun er 16 år i dag.

Claus og Søvans, hun er 16 år i dag. Nummer 3 på Dansktoppen fra september 74. Nummer 2, Bjørn og OK, virus og bakterier.

0: spring.
1: Bjørn og Okay, der var nummer to på Dansktoppen den 21. september 1974 med Virus og Bakterier. Og hvem var så nummer et? Jo, det var Dorte Kollo med En sød student fra Holstebro.

Nummer 1 på Dansktoppen, som den lød den 21. september 1974, Dorte Kollo med En sød student fra Holstebro. Så skal vi en tur til Svanikehavn på Bornholm.

0: Ham fra Svaneke Havn hedder Karl Pava, og han er fra Bornholm. Det her var Svaneke Havn.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Nu holder vi en kort pause med den danske musik. Vi skal nemlig på en lille afstikker til udlandet, og i dag går turen til USA. For over der har den amerikanske sanger Ella Langley nemlig sat en vanvittig rekord, som jeg lige synes, vi skal markere. Ella Langley har slået rekorden for flest uger som nummer 1 på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100. Med sangen Choosing Texas. 23 uger som nummer 1 lyder den nye rekord på. Country-hittet har dermed overgået Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som havde rekorden med 22 uger som nummer 1.

Ella Langley choosing Texas nu med 23 uger som nummer 1 i USA, og det er jo altså ny rekord. Så må vi se, om Mariah Carey tager rekorden tilbage til jul. Hun plejer nemlig at stryge helt til tops ved juletid med All I Want for Christmas Is You. Så var det ikke længe, før vi tager hul på den friske dansktopliste. Det gør vi efter en radioavis og Tommy Seebach.

0: luftfartsvirksomheden Weibel kan nu lovligt fortsætte deres arbejde og udvide deres testcenter i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som Forsvarsministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Virksomheden har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi virksomheden har ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger. En tilladelse, som Weibel ikke har haft. Men nu har Forsvarsministeriet gjort Weibels aktiviteter lovlige ved at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den blev stemt igennem sidste år og giver forsvaret vide beføjelser. Og det er en særlig sag, vurderer professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
1: Det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft.
0: Forsvarsministeriet stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de forstår sagens dilemmaer, og at de har anvendt rammeanlægsloven blandt andet, fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål på 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Det gælder store rev, gule rev, Thyborøn, Stenvolde, Jyske rev og Lønstrup Rødgrund. Det er alle Natura 2000-områder, der er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Natura 2000-områderne er beskyttet af EU, og de skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne. Bomtrål skader havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Danmarks Naturfredningsforening siger, at aftalen er en vigtig sejr for livet i havet, og Danmarks Fiskeriforening kalder aftalen for en god nyhed. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen. Og lige nu har partiet Dansk Folkeparti samlet til årsmøde, og der har netop taget hul på anden del af dagen. Her for kort tid siden mødte formanden Morten Messerschmidt op, for han blev taget imod af pressen og folk med DF-skilte og opmuntrende tilråb.
2: Altså, det er faktisk det budskab, jeg gerne vil sende til danskerne i dag. Et budskab om, at fremtiden kan blive lys, fremtiden kan blive optimistisk, og jeg kommer til min tale at fremlægge en vision for, hvordan vi i Blå Blok, hvis vi står sammen, også kan vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke her, når der kommer valg næste gang.
0: Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og hen på eftermiddagen når opklaringen frem til Bornholm. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
3: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
4: Så er det nu. Det er nu. Foran mig ligger den friske dansktopliste. De 10 sange, der er allermest populære her i landet netop nu. Den mest populære sang sidste lørdag var Lotte Risholds Store Ræset. Er hun fortsat i front af feltet, eller er det i denne uge, at Henning Vad overtager førstepladsen? Han har jo holdt sig godt til på andenpladsen de sidste uger med Når bare solen skinner. Og hvad med de 3 bobler? Er der blevet plads til dem? Svarene får vi inden for den næste lille time. Som du plejer, kan du være med til at sammensætte listen, som den skal se ud næste lørdag den 3. oktober. Allerede nu er det med at finde din telefon frem og gøre dig klar. Du kan stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms, du sender afsted, koster 1 krone. For hver sang, du stemmer på, skal du sende en ny sms, og det er jo 1212, du skal skrive til. Sms-koderne får du undervejs i programmet. Nu skal vi i gang med musikken, og først til de 3 testere.
3: Dansktoppen denne uges bobler.
4: Vi starter med Palle Puma og Kærlighed ved allersidste blik. En personlig sang, der kredser om kærlighedens dybde, livets uforudsigelighed og den menneskelige tilstand. Titlen leger med det klassiske udtryk Kærlighed ved første blik og antyder i stedet en moden refleksion over relationer, en kærlighed, der opstår sent i livet og en dyb erkendelse af kærlighedens sande værdi i sidste øjeblik. Sangen fremføres med Palle Pumas hæse, sprøde og stemningsfulde vokal i stil med idoler som Otto Brandenburg og John Mogensen.
3: Boblon på 13. pladsen.

Eller var det rigtigt nok? For bænken den var lige så tom som mit hoved indeni. Tilbage var kun en røgsky og min egen fantasi. Det blev kærlighed ved allersidste blik.

sidste blik. Den ramte som en totempæl, så hjernen slog klik, og pulsen styrte vildt afsted så hurtigt som en pil.

0: Palle Puma, Kærlighed ved allersidste blik, som vi tester fra 13. pladsen, DK Top 13, til 12-12. Så skal vi til Lasse og Mathilde, Afsted til stede, en sang om at miste og om alt det, der bliver tilbage, skrevet med fokus på demens og pårørende. Sangen bygger på egne erfaringer og sætter både ord og musik på nogle af de følelser, der kan følge med, når demens bliver en del af livet. Afsted til stede med Lasse og Mathilde.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Den her tester vi fra 12. pladsen afsted til stede med Lasse og Mathilde, DK Top 12 til 12-12. Lisby og Co. Endnu en dans er en sang fra den midt- og vestjyske duo, der består af barndomsvennerne Olav og Hans. De mødte oprindeligt hinanden i teenageårene og spillede sammen i orkestret Poker. Efter en længere årrække i civile erhverv har de fundet sammen igen, og deres musik er karakteriseret ved dansksprogede tekster med inspiration fra Kim Larsen, Poul Krebs, Rosted og Creutzfeldt og Love Shop. Endnu en dans hedder sangen altså med Lisby og Co.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Den sidste af boblerne denne lørdag er med Lisby og Co. hedder Endnu en dans, og vil du stemme på den, så er det DK Top 11 til 12-12. Nu skal vi så ind på selve listen.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: 440 point skal der nu uddeles. De 220 af dem kommer fra lytterne, mens de resterende 220 kommer fra juryen. Juryen, der består af Dansktop-sanger Flemming Anthony, Dansktop-ekspert Max Rask, P5-lytterrepræsentant Søren Grøn og DR-repræsentant Magnus Armstrong. Og lad mig lige komme med en lille note. Hvis der er to sange med samme point antal, så er det altså den af de to sange med flest lytterstemmer, der er øverst. I det tilfælde er det altså lytterstemmerne, der er afgørende, så det er slået fast. På 10. pladsen, præcis som i sidste uge, Thomas Meilstrup med Hvad sagde jeg? Den har fået 18 point.

0: du det bedste.
1: Nummer 10, Thomas Mejlstrup, Hvad sagde jeg? DK top 10 til 12-12. Thomas Johansen, han er nummer 9, også som i sidste uge med mig og Belinda, der er 22 point til den.

Thomas Johansen er igen nummer 9 med mig og Belinda. Vil du stemme på den, så er det DK Top 9 til 12-12. Gnags, de er nummer 8. Det er en placering dårligere end i sidste uge, hvor de var 37. 30 point er der til din englebide tålmodighed.

En 8. plads kan det blive til i denne uge for Gnags og din engleblide tålmodighed. DK top 8 til 12-12. Så er vi nået til 7. pladsen. Her ligger Blyfri 95 med Vi er skabt for hinanden, der får 32 point.

To pladser ned fra 5 til 7 for Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. DK top 7 til 12-12. Der var 32 point til Blyfri 95, og det er der også til Carina Høgfeldt på 6. pladsen. Og som jeg var inde på tidligere, er det altså lytterstemmerne, der er afgørende ved pointlighed, som i dette tilfælde. Derfor er Carina Høgfeldt nummer 6 med Vi vil altid være venner.

Carina Høgfeldt, nummer 6. Vi vil altid være venner. DK top 6 til 12-12. I sidste uge var Hej Heidi en nyhed på fjerdepladsen. I denne uge er hun nummer 5 med Lidt Endnu, der har fået 36 point.

Placeret midt på listen, Hej Heidi, lidt endnu, DK Top 5 til 12-12. Og så ugens højdespringer Kim og Hallo, der rykker frem fra 8. til 4. pladsen med Hey Malou, der har fået 45 point.

Kim og Hallo er nummer 4 med Hey Malou, DK top 4 til 12-12. Ned fra anden til tredje pladsen går Henning Vad. 60 point er der til, når bare solen skinner.

DK top 3 til 12.12, hvis du vil sætte din stemme på Henning Vad, der er nummer 3 med Når bare solen skinner. Anden pladsen, den sidder Vivica og Henrik Nørlykke på. Vi skal sidde på en veranda. Den sang har i denne uge opnået 62 point.

Efter 14 uger på listen er Vivica og Henrik Nørlykke nu nummer to med Vi skal sidde på en veranda, DK top 2 til 12-12. Og det betyder jo så, at Lotte Risholdt tager endnu en uge på førstepladsen. Hun får 66 point for store ræset.

0: Lotte Risholdt fortsatte i spidsen på Dansktoppen med store ræset DK Top 1 til 12-12. Der var ingen af de tre bobler, der kom ind på listen. Det var falderæbet med breve, der aldrig blev sendt. 16 point var der til den, og så var der henholdsvis 11 og 10 point til Holm og Co. med Klask og Sys Bjerres Dø Lykkelig.
1: Dansktoppen på P5 med Iman Gregersen. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Nu samler vi lige op på det hele, så du ved, hvor du skal placere dine stemmer. Og nummer 1 er jo altså Lotte Risholdt, Store Ræset, DK Top 1. Stå!

Og så den sidste af boblerne fra 13. pladsen, Palle Puma, Kærlighed ved allersidste blik, DK Top 13. Det blev kærlighed ved allersidste blik.

0: Således Dansktoppen og de tre bobler denne lørdag den 26. september. Vil du se listen, kan du finde den på Tekst.tv side 642 eller på P5's Facebook-side, hvor vi også har lagt den ud. Afstemningen er i fuld gang og løber helt frem til kl. 18 i aften, så rig mulighed for at få placeret dine stemmer. Tak for nu, siger jeg, og ønsker god weekend.
1: Dansktoppen på P5.
2: Forsvarsministeriet har taget en ny lov i brug for at gøre forsvarsvirksomheden Weibels Testcenter i Hørsholm lovligt. Det fremgår af en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede virksomhedens testcenter ulovligt. Testcenteret ligger nemlig i en landzone.

0: hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner. Den tilladelse har Weibel aldrig haft, hvilket naboer også har klaget over. Men nu har Forsvarsministeriet så taget den såkaldte rammeanlægslov i brug. Loven giver forsvaret vide beføjelser og blev vedtaget sidste år. I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og løbende udvidet sine testfaciliteter. Og det bekymrer en af naboerne, Torben Redder.
1: Det er jo helt klart sabotagemål, og sådan et sabotagemål, det skal jo overhovedet ikke ligge op ad beboede områder. Og så er det jo et skønt naturområde, hvor man fuldstændig ødelægger dyrelivet. Det synes jeg, det er absurd, at man gør det.
0: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer. Og så er 3 personer dræbt og 2 såret i et ukrainsk droneangreb ind i den russiske region Krasnodar. Det oplyser lokale myndigheder, som også siger, at flere brande på industrigrunde var brudt ud på grund af angrebet og nu er blevet slukket. Tidligere i dag meddelte det ukrainske militær, at det har angrebet et olieraffinaderi i byen Ilski, som ligger i Krasnodar. Ifølge ukrainsk militær brød en brand ud i raffinaderiet, som Ukraine mener hjælper Rusland med at føre krig ind i Ukraine. Rusland har de seneste måneder intensiveret luftangreb med ballistiske missiler og droner med jetmotorer. Angrebene har ramt virksomheder, logistiknetværk, faciliteter i havne ud til Sortehavet og civil infrastruktur. Om en uge kunne Iran løfte blokaden af Hormuzstrædet og lade olien blive sejlet ud til verdensmarkedet for på den måde at få priserne til at falde. Det sagde Irans udenrigsminister i nat på FN's generalforsamling i New York. Men det kræver blandt andet, at USA stopper med at blokere de iranske havne. Men det kommer nok ikke til at ske, siger Rasmus Brun Pedersen, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik.
2: Ja, som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser jeg det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, så lige med det første.
0: Og de iranske krav er de samme, som de to lande indgik en rammeaftale om, og det var tilbage i juni. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og så hen på eftermiddagen, så skal den her opklaring også nå ned omkring Bornholm. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. Her er det Thomas Hougaard, der ønsker god eftermiddag.
3: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen indenfor til endnu en omgang singlepladen her på P5, og lad mig da bare starte med at komme med en indrømmelse. Jeg har savnet studiet her, jeg har savnet stolen her, og ikke mindst de mange mails, der plejer at tække ind til programmet, og denne her gang er altså ingen undtagelse. Så det er dejligt at være tilbage, og også dejligt at vide, at Christina Bjørn har passet godt på programmet de seneste 3 uger. Det her, det var Box Fizz og Making Your Mind Up fra 1981, vinderen af det års Eurovision. Og 1981, det var også året, hvor USA's daværende præsident Ronald Reagan blev udsat for attentat uden for Washington Hilton Hotellet i Washington, ja. Reagan, han blev ramt af et skud i brystet og overlevede gudskelov. Så var det også, hvis vi bliver i det amerikanske 1981, at den amerikanske rumfærge Columbia som det første rumfartøj, designet til at kunne blive delvis genbrugt, blev sendt på sin allerførste mission. Daværende kronprins Frederik, som han jo skulle tituleres dengang, blev konfirmeret i 1981. Efter mange års diskussion blev England og Frankrig enige om at bygge en tunnel under den engelske kanal, og den åbnede for passagerdrift i november 1994. Dansk politi fik et nyt våben, som de kunne bruge, nemlig tåregassen, som i øvrigt blev brugt for første gang i 1981 til at rydde en besat fabrik på Nørrebro i København. Og som sagt, så vandt Box Fizz jo altså Eurovision, og i biografen kunne vi sætte os til rette og se den nyeste James Bond-film, For Your Eyes Only.

Det var jo altså Sheena Easton, der sang titelnummeret til nyeste James Bond-film i 1981. For Your Eyes Only. Og dermed er vi altså kommet i gang. Godt i gang oven i købet, synes jeg, med denne her omgang af singlepladen, som som sagt byder på masser af mailønsker. Så lad os bare se at komme i gang. Kurt i Ringkøbing skriver, hej alle sammen, og især lytterne til singlepladen, og tak for det dejlige, varierede program. Det vil glæde mig meget, hvis du vil spille Lady med Cat Stevens.

Det var Kurt i Ringkøbing, der tog hul på dagens mailbunke med ønsket på denne her lady, som den kort og godt hedder, med Cat Stevens. Hej derinde, kunne det tænkes, at Without Words med Greta og Jørgen Ingmann kunne finde vej til æteren, så vil jeg blive glad, skriver Denise fra

Det var Peter i Herning, der gerne ville høre sangen her, Red Rubber Ball, med gruppen The Circle. For som han skriver, de var jo opvarmning for The Beatles på deres tur i USA i 1966. Den her sang er i øvrigt senere blevet indspillet af The Seekers, ganske rigtigt. Næste mailønske kommer fra Lisa i Struer, der gerne ville nyde Mouth and McNeil på How Do You Do?

Her fik vi musik fra den hollandske duo Mouth and McNeil og How Do You Do. En duo, som rent karrieremæssigt ikke strakte sig over så mange år. Bare 3-4 år blev det til, men det her blev til gengæld altså et kæmpe, kæmpe stort hit. How Do You Do? Og så er det Lars i Lyngby, der meget gerne vil høre The Cats og Be My Day.

Ja, vi blev faktisk på hylden med de hollandske pop-sange. Efter Mouth & McNeil fik vi her The Cats og Be My Day, og det var Lars i Lyngby, der gerne ville høre den. Merete i Kastrup vil meget gerne høre Journey med Who's Crying Now?

Det var Merete i Kastrup, der gerne ville nyde den her fra gruppen Journey og Who's Crying Now. Vi bliver sådan tidsmæssigt samme sted. Nu skal vi have noget dansk, dog stadigvæk på engelsk, nemlig Warm Guns. Og det er, fordi Tommy Jensen meget gerne vil høre den her, The Young Go First.

Hej derinde på P5. Hvis det kan lade sig gøre, så vil jeg meget gerne høre Drop the Pilot med Joan Armatrading. Jeg har oplevet hende til en koncert i 80'erne, og det er nok en af de bedste koncerter, jeg har været til. Så det vil glæde mig meget, hvis vi kan få lov til at høre den, skriver Niels Jensen i Nykøbing Falster. Og her var hun så altså skønne Joan Armatrading på Drop the Pilot. Og fra Joan Armatrading skal vi have fat i The Four Seasons. På dem vil Max Jacobsen gerne høre. Her er Walk Like a Man.

Vi var et smut helt tilbage i starten af 60'erne. Her var nemlig The Four Seasons og Walk Like a Man. Længe leve, singlepladen står her på næste mail. Vil du ikke nok spille Jimi Hendrix? Og sangen Loverman, skriver Per Vest i Odense.

Det er vel ikke for meget at kalde ham en ekvilibrist på en guitar. Det her, det var Jimi Hendrix. Og et ønske på Loverman. Hej Søren, jeg kan huske i midten af 60'erne, hvor man havde en populær genre i klub- og diskomiljøet i Nordengland, som man kaldte Northern Soul. Og der tog man mere eller mindre ukendte amerikanske Stax eller Motown-sange op og gav dem ofte en britisk version. Og et godt eksempel på det kunne være Picture Me Gone med Dave Barry. Er det noget, du har, skriver Bo Jespersen i Aarhus.

0: Picture Me Gone var det her fra Dave Barry, et ønske fra Bo i Aarhus.
1: Singlepladen på P5.
0: Hej Søren, jeg syntes, at det er på høje tid, at vi skal have et nummer med Jan Toftlund. Han blev desværre kun 40 år og var kendt som en af den tids protestsangere. Og det nummer, jeg gerne vil høre, er Hilsen fra Sverige. Og på et tidspunkt kommer der en flot lys stemme ind over. Jeg tror, det er Mathilde, der blander sig, skriver Knud i Odense. Og der kan jeg sige, nej, det er det ikke, men det kunne det godt have været, fordi sangen er faktisk skrevet af Lasse Hellner. Og så spiller Erik Gribbe også med på guitar, for bare lige at nævne noget. Men stemmen, kvindestemmen, der kommer ind over, tilhører som en Anne Linnet. Her er en hilsen fra Sverige.
2: Jeg har sat mig for at skrive til jer ved mit plastik

Ønsket fra Knud i Odense. Det her var Jan Toftlund og Anne Linnets. En hilsen fra Sverige. Hej singlepladen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Johnny Cash og sangen Ghost Riders in the Sky. Sådan lyder det fra Charlotte Grundholm i Børkop.

Ja, så red han altså ud mod solnedgangen, kunne man næsten fornemme, her var Johnny Cash. Og hvis du sidder og tænker, hvordan pokker får jeg et musikønske med i programmet, så er det så simpelt. Send mig en mail til adressen singlepladen@dr.dk. Husk, vi holder os i perioden 60'erne til 80'erne. Og hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så er der en chance for, at jeg kan nå at få dit musikønske med i først kommende program, uden at det dog skal være nogen garanti. En af dem, der er kommet med i dag, det er Torsten i Valby, der har skrevet, skal vi ikke lytte til Willie Nelson og Julio Iglesias sammen på To All The Girls I Loved Before, og så hylde Julio Iglesias, der jo havde fødselsdag her den 23. september.

0: Ganske rigtigt, som Thorsten skriver det her, så fyldte Julio Iglesias år her den 23. september. Her var Julio Iglesias sammen med Willie Nelson to all the girls I've loved before. Den sidste vi når, inden jeg skal give plads til radioavisen, og inden vi lukker første afdeling af singlepladen, den kommer fra Niels Ole Busk, der gerne vil høre Sam, the Sham and the Pharaohs, og som han skriver, jeg synes det er længe siden vi har hørt Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Forsvarsministeriet har for første gang taget en helt ny form for lovgivning i brug, når det gør forsvarsvirksomheden Weibels aktiviteter i Hørsholm lovlige. Sidste år erklærede kommunen ellers virksomhedens testcenter ulovligt, fordi Weibel i årtier har manglet en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner, hvilket også har ført til flere naboklager. Men nu fremgår der en mail til Hørsholm Kommune fra Forsvarsministeriet, at ministeriet har lovliggjort Weibels aktiviteter ved at tage en forholdsvis ny lovrammeanlægslov i brug. Med den får forsvaret vide beføjelser. Den giver forsvarsministeren ret til at omstøde en hvilken som helst lovgivning af hensyn til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, siger professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
1: Det er meget usædvanligt. Det er meget bekendt det første eksempel på anvendelsen af en

0: som er meget speciel, og jeg tror ikke, vi nogensinde har set en tilsvarende lovgivning i Danmark.
1: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer og har anvendt loven, blandt andet fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere mennesker, som ikke mener, der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
2: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget, og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
3: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
4: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
5: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
1: Lød det fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser, at en tendens til, at de, der bor på landet og ældre, er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet, før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Værestedet Kulturbutikken i Løgstør får penge til at fortsætte. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune indstillede ellers det populære værested for personer med udviklingshandicap til at lukke for at spare på næste års budget. Men det vakte stærke protester, og de er blevet hørt. Et samlet byråd blev i går enige om budgettet og pillede spareforslaget ud. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen er ved at nå frem til Bornholm. Mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til singlepladen på B5 med Søren Hansen.

Velkommen til anden afdeling af singlepladen her på P5, som vi startede med Stan Ridgway og Camouflage. Og Dorte, faktisk Anne Dorte, vil meget gerne høre Manfred Manns Earth Band med Davis on the Road Again.

Et mailønske på adressen singlepladen@dr.dk fra Anne Dorte. Det her, det var Manfred Manns Earth Band og Davis on the Road Again. Så skal vi et smut til Tyskland, for Tommy Ugerløse skriver her: Hej Søren, jeg mindes af og til min skoletid for mange år siden, og især vores tysk timer, hvor vi havde en vanvittig dygtig lærer, der hed Conny. Vil du derfor ikke nok spille Rote Rosen med Freddy Breik?

0: Ikke bare en tysk slager, men en tysk kæmpestor slager. Freddy Breik var det her, og Rote Rosen. Og så vil Lars og Susanne også gerne være med i denne udgave af singlepladen, og det skal være med Peter Belli. Og her er sangen om Vogn 67.
1: Vogn 67, Vogn 67, hvor er du? Vogn 67, kom ind, Vogn 67. Vogn 67, kan du høre mig? Kan du høre mig?

67. Nej, hør nu, du sætter mig i en helvede situation. Det er for groft. Det er for groft. Jeg må have et tidspunkt for din ankomst. Og hvad er problemet? Hvad er der galt, vogn 67? Giv mig lige en tid. Vogn 67.

0: står 67, så kan jeg godt se problemet.
1: Er der en anden tur, jeg kan køre måske?
0: Nej, ikke lige i øjeblikket 67.
1: Du ved, jeg ellers er til tjeneste.
0: Kald alle vogne, kald alle vogne. Jeg har en ledig tur, Sankt Peterstred nummer 5. Ja, hvem kan tage Sankt Peterstred nummer 5? Hvem er ledig i nærheden? Det skal gå lidt stærkt, ja. Ja, et øjeblik 67. Jeg har en anden tur til dig om et øjeblik. Ja, jeg kalder alle vogne, kalder alle vogne. Jeg har en ledig tur, Sankt Peterstred nummer 5. Jeg skal have en tid. Ja, damen står nok og fryser. Det er et stykke tid siden, den er bestilt. Hvem har vi? Ja, ja, vogn 3.
2: Så var vi en tur på taxicentralen sammen med Peter Belli og et forsøg på at få fat i vogn 67. Det var Lars Brandt og Susanne Hårgaard, der gerne ville høre den. Og Lotte Carlson har også skrevet ind til programmet her og vil meget gerne høre Defenders med Jeg har aldrig fået noget. For som hun skriver det, Lotte, har du mulighed for at spille netop den sang, så gør du mig meget glad.

Nej, det er det bare det danske pigtrådsorkester. De fandt os. Jeg har aldrig fået noget. Vi bliver i Danmark, og nu skifter vi dog over til engelsk og lidt mere glamrock-agtigt. For Egon i Aars skriver her, hej derinde i studiet. The Lollipops udgav jo mange hits op gennem 60'erne, og i 1969 indspillede de en single, hvor A-siden var et Beatles-cover-nummer, nemlig Maxwell's Silver Hammer. Og på B-siden var der et nummer, som de selv havde komponeret. Sangen hed Susie Help Me. Og den nummer vil jeg meget gerne høre, lyder det altså fra Egon.

0: så fik vi The Lollipops. Her var Susie Help Me. Hej, singlepladen. Jeg kunne godt tænke mig at høre en fantastisk single af Janis Joplin, og det skal være Me and Bobby McGee, skriver Hanne Bisgaard fra Odense.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Sangen om Me and Bobby McGee var det altså her fra Janis Joplin, ønsket på mail af Hanne Bisgaard i Odense. Hej Søren, jeg synes, vi skal mindes Procol Harums sanger, pianist og sangskriver Gary Brooker, som jo desværre døde for et par år siden. Vil du ikke nok spille Homburg, som jo efterfulgt af White Shade of Bale på single-hitlisten i England, skriver Benny fra Ringsted.

0: Procol Harum og sangen Homburg, ønsket af Benny fra Ringsted.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: Og så skal vi endnu en gang til Odense, for her er Bjarne også med på en lytter. Og denne gang skal vi høre Jim Reeves og den her.

Bjarne lytter med fra Odense og ville gerne høre denne her Jim Reeves og klassikeren I Love You Because. Berit Fraun skriver her, hej Søren, jeg er utrolig glad for programmet Singlepladen og håber, at du vil spille Eddie Peregrina med Don't Say Goodbye.

En sød sang her fra Eddie Peregrina og Don't Say Goodbye. Hej Søren. En gang var der jo for alvor freds- og antikrigssange til, og en af dem blev i øvrigt udgivet i begyndelsen af 80'erne, også som single, nemlig sangen Frontline med, ja, netop nu koncertaktuelle Stevie Wonder. Jeg har ikke hørt den i mange år, da jeg for længst har smidt mine vinyler ud, så derfor vil det være et kærkommen genlyt, skriver Anders fra Roskilde.

Stevie Wonder var det her, og nummeret Front Lines ønskede af Anders i Roskilde, som samtidig ærger sig over, at han ikke fik billetter til den forestående koncert med Stevie Wonder i Royal Arena. Ja, det er jo ganske rigtigt. Stevie Wonder giver koncert, og det er i øvrigt for første gang i 12 år, han kommer til Danmark i Royal Arena den 18. oktober i anledning af 50-års jubilæet for albumet Songs in the Key of Life. Og Anders i Roskilde, du er med garanti ikke den eneste, der ærger sig over ikke at have fået billetter til den koncertaften. Normalt er der jo plads til en 16-17.000 mennesker til koncerter i Royal Arena, og jeg kan da sige, at alle billetterne bliver revet væk på under 10 minutter. Hej Søren, står der her. Jeg kan huske som teenager i 70'erne, at jeg besøgte pladebutikken His Master's Voice på Strøget i København. Og her hørte jeg en specielt importeret plade fra USA, som jeg faldt pladask for, nemlig Sand Paradise og Live It Up.

Det var Leif Hendriksen, der havde skrevet ind til singlepladen snablag.dr.dk og gerne ville mindes teenageårene i 70'erne, hvor han blandt andet tit var på besøg i HMV på Strøget i København, altså His Master's Voice, og hørte denne her for første gang. Sang Paradise og Live It Up. Jeg kan da lige sige, at det her amerikanske band eksisterede altså kun et lille års tid fra 78 til 79, og det blev altså til et par enkelte udgivelser til single- og albumkassen. Så skal vi til Knacks. Og her på engelsk. Den engelske udgave af Burhøns er ønsket af Anders Brun i Aalborg. Den hedder Battery Chicken.

Det var Anders Brun i Aalborg, der havde skrevet ind her til programmet og spurgt efter Battery Chicken med Knacks. Og som han skriver det her, jeg fik hurtigt købt billetter, da Knacks annoncerede afskedstur til næste år. Og siden har jeg jo sådan lyttet lidt spredt rundt i Knacks-pladerne i min samling. Og der er måske en enkelt eller to singles, som jeg ikke har, blandt andet denne her Battery Chicken, som jeg aldrig har hørt om, skriver Anders. De danske versioner kender vi jo til hudløshed, men det kunne være skønt, hvis der blev plads til denne her i programmet. Og ellers så vil jeg bare glæde mig til at nyde det nye album med Knacks med titlen Knark, skriver altså Anders i Aalborg. Tusind tak for den. Jeg kan også lige så godt lægge mig fladt ned og sige, jeg har heller aldrig hørt den her udgave af Burhøns før. Til gengæld har jeg hørt den næste rigtig mange gange. Det er Human League, ønsket her går på Don't You Want Me.

satte sig foran sit tv, så kunne man jo se blandt andet den spritnye tv-kanal MTV, som startede i 81. Men også denne her serie var vanvittigt populær. Et nummer, som jeg lige fandt op af singlekassen, nemlig fra Mike Post and Larry Carlton, som stod for temaet til Hill Street. Og her får du Hill Street Blues frem til en radioavis, og derefter Jørgen De Mylius og Eldorado. Jeg hedder Søren Hansen. Vi høres ved.

0: Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel opført og udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det, og kommunen har erklæret udvidelserne for ulovlige. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
1: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Danske fiskere er tilfredse med forbuddet mod at fiske med bundslæbende redskaber ved 5 stenrev i Nordsøen. Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder det en god nyhed. Vi skal passe på vores havmiljø, siger han. Det er landene med fiskeinteresser i Nordsøen, der har aftalt stop for fiskeri med bundslæbende redskaber på og omkring 5 stenrev. Det er såkaldt Natura 2000-områder, som er levesteder og spisekammer for forskellige dyre plantearter.

0: Grib med tunge bomtrål, hvor en trålpose holdes åben med en jernbom og bliver slæbt hen over havbunden, har en markant negativ effekt på havbunden, viser et projekt fra DTU Aqua og Aalborg Universitet. Især hollandske og belgiske fiskere gør brug af tunge bomtrål, mens metoden ikke bruges af danske fiskere. Iran opfordrede på FN's generalforsamling i nat USA til at indgå en aftale for at stoppe konflikten i Mellemøsten. Hvis amerikanerne går ind på Irans krav om blandt andet at løfte blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet kunne åbne inden for en uge og lette sejlads med olie til verdensmarkedet. USA har ikke meldt noget officielt ud, men opfordringen fra det iranske styre kommer nu, fordi landets økonomi er presset, siger Sune Haugbølle, der er professor i mellemøstlige studier ved Roskilde Universitet.
1: De er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
0: Lød det fra Sune Haugbølle. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen skulle efterhånden være nået Bornholm. Mellem 15 og 18 grader, lokalt lidt varmere, og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Velkommen indenfor her i Eldorado-universet, hvor jeg tager fat på lidt efterårsguf, musikalskuf selvfølgelig. Og det betyder jo, at vores to Eldorado-lister, det bærer de lidt præg af. Her i den første time, der er det en britisk top 5-liste, som den så ud lige mod slutningen af september, starten af oktober 1976. Det vil sige jubilerende sange, 50 års jubilerende sange. Der kommer mange andre ting, og lidt efterårshits fra det danske univers i den anden time. Men lad mig lige starte med en fødselar, for netop i dag bliver Brian Ferry, manden bag Roxy Music og en lang række soloindspilninger, han bliver 81 år. Og selvom Brian Ferry i sin karriere har været en fantastisk sangskriver hele vejen igennem, så hør ham her i en fortolkning af Bob Dylans A Hard Rain's A Gonna Fall.

Selv en fantastisk sangskriver som Brian Ferry, der sørmer har været gennem hele sin karriere. Nu bliver han altså i dag, og håber, han bliver fejret 81 år. Han kan jo godt have store idoler, og jeg er sikker på, at han beundrer Bob Dylan. Han har faktisk lavet et helt album fyldt med meget specielle udgaver af Bob Dylan sangen. Men her var det altså også en af dem, Hard Rain's A Gonna Fall. Ja, men vi skal bare videre, og det, vi skal videre med, det er aktualitetsafdelingen. Dem har vi jo som vanligt i begge timer. Og lyt her til Sebastian for hans seneste album, hvor han vender verden på hovedet. Ja, endnu et nummer er sluppet fra det her album til en, man kan godt kalde det en single, men en sang, som han satser

godt en bitte snot. Det er ikke så stærkt godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skrot.

Det er beundringsværdigt, så meget Sebastian får lavet, også nu om stunder. Og det har han altså gjort siden de unge år, siden slutningen af 60'erne, da han var en af de helt nye folkesangere, og også sang på engelsk i den første tid. Og så blev han en af de allerførste af sin slags, som begyndte at lave det hele på dansk. Og det er blevet til store musicals, og det er blevet til masser af gode hitmelodier. Nu har han altså fundet på det med den omvendte verden, og det er også titelmelodien til hans nyeste album, og her fik vi altså denne her sang, som er med på det her nye album om den omvendte verden, Tossen i detaljen. Håber I fulgte med her. Jamen, så er jeg klar med endnu et nummer, som jeg synes skulle indlemmes i denne her udgave af aktualitetsafdelingen. Og det er Miley Cyrus, hende, der startede som barnestjerne i USA på Disney-kanalen som Hannah Montana. Nu hedder hun Miley Cyrus, og det har hun gjort i ganske lang tid og er blevet en kæmpe stjerne. Og nu er hun også blevet forlovet, hun skal snart giftes, og det har hun nærmest skrevet en sang om her, Let's Get Married.

Miley Cyrus, der er datter af countrystjernen Billy Ray Cyrus. Hun er en af de få, der virkelig har kunnet holde skansen fra barnestjerne og fortsat med at være det store idol, men måske fra dem, der er vokset op sammen med hende i senere tider, også som voksen, og det har hun været hele vejen igennem. Hun har selvfølgelig skiftet navnet ud fra det, hun fik på Disney-kanalen i sin tid, Hannah Montana, og der hedder hun altså Cyrus til efternavn. Hun hedder ikke helt det samme, som hun blev døbt, men skidt nu med det, vi kender hende som Miley Cyrus. Ja, men det her, det var altså hendes nyeste. Let's Get Married. Der kommer nok en lille aktualitetsafdeling igen i den anden time. Men nu og her, der skal jeg lige tilbage til fødselar Brian Ferry. Han var meget hurtig, selvom han skrev stort set alle de store hits til sin gruppe Roxy Music. Så var han meget hurtig på beatet, da der skete den forfærdelige ting, at John Lennon blev myrdet. Vi skal høre hans hyldestsang her, som er en meget, meget fin fortolkning af en Lennon-sang, synes jeg nok. Så Roxy Music her, der fortolker John Lennon, Jealous Guy. Remember.

Det var den 8. december 1980, at John Lennon blev skudt på åben gade, lige foran sin egen gadedør i New York. Og kort tid efter, så kom der selvfølgelig den ene hyldest efter den anden, men en af dem, man virkelig bemærkede, det var jo denne her vidunderlige udgave af John Lennons komposition, Jealous Guy. Det var helt retfærdigt, at den også røg op lige med det samme på førstepladsen på den britiske hitliste og oplevet hit mange andre steder. Men bortset fra det, så her i anledning af fødselsdagen for Brian Ferry, 81 år i dag, så skal vi også lige høre en enkelt af hans kompositioner, og dem har der altså været mange af. Han holdt det nogenlunde adskilt, sådan så hans kompositioner, det var Roxy Music, der fortolkede dem, og når han så lavede soloindspilninger eller andet, så tog han fat på andres sange, ofte i hvert fald. Han skrev også nogen, som han sang solo, men det er så en anden side af sagen. Ingen regel uden nogen. Her er en af sine egne melodier, i øvrigt fra året før denne her blev indspillet, Dance Away, og som stort set alt andet, hvad Roxy Music lavede i den periode der, så blev den et kæmpe hit. Yesterday.

så synes jeg også, at vi fik fejret Brian Ferry, 81 år, netop i dag. Og man kalder ham med rette rockmusikkens mest velklædte gentleman. I modsætning til så mange andre, så mødte han op til store rockkoncerter og mindre store rockkoncerter, altid i velpressede tøj og slips og det hele, uanset hvad. Ja, jeg ved ikke, om der har været undtagelser, det har der måske nok, men det var det indtryk, man fik hele vejen igennem. Yes, og så er jeg parat med den første efterårs hitliste, sådan som det nu så ud i et land, der påvirkede os meget på vores hitlister, nemlig Storbritannien, England. Top 5. De 5 øverste lige i starten af oktober måned for præcis 50 år siden, altså i 1976. Her er nummer 5.

Vi er ellers i den helt store glam-tid i England. Glam-rocken var på sit højeste med alle mulige forskellige navne som Sweet og Slade, og som også David Bowie og en hel parade af andre, der stod på rad. Men lige her i denne her periode i efteråret, der var der altså ikke nogen, der lå helt i toppen. Og en af de store undtagelser, det var jo også idolgruppen Bay City Rollers. De fik masser af nyskrevne sange, men de var også gode til at finde tidligere store hits, og det her, det var jo fra 60'erne Dusty Springfields gennembrudsmelodi som solist. Denne her, I Only Wanna Be With You. Og den, annekterede Bay City Rollers så et godt stykke ind i deres karriere, og det var jo en af dem, der også var med til at cementere deres store succes på den anden side af Atlanten, så de også blev idoler i USA. Nå, det var nummer 5 på det her tidspunkt, lige starten af oktober 1976. Og nummer 4, det var med Tina Charles.

Ja, den her Dance Little Lady Dance, det var endnu et hit for Tina Charles. Og når jeg siger endnu et hit, så er det fordi, at i månederne forinden, der var hun leadsinger eller sangerinde simpelthen i gruppen 5000 Vols, som fik et par store hitmelodier, og det animerede hende til at blive solist. Og så bragede hun igennem med I Love to Love. Og det her, det var altså efterfølgeren til den Dance Little Lady Dance, som også kom næsten helt til tops. Her var den i hvert fald nummer 4. Ja, en helt anden side af sagen. Det var jo nummer 3. En meget stille og en sang, som jeg ved, at I genkender fra Rod Stewart's version, der jo toppede den britiske hitliste i lange perioder, men altså lige her var nummer 3. Den hedder Sailing.

Jamen altså, Rod Stewart, han er multikunstner, hvad angår store hitmelodier. Det er lige meget, om der skulle rockes og rulles, eller der skulle synges evergreens, eller som her en smuk ballade, skrevet af Gavin Sutherland. Han og hans bror udgjorde Sutherland Brothers, og de havde selv forsøgt sig med denne her, og den ville de jo meget gerne have frem. Men det lykkedes aldrig rigtigt. Den blev et mini-hit i England lidt tidligere, men så kom altså Stewart og lavede sin version, og så kørte det altså. Ja. Så her var det altså på en tredjeplads i starten af oktober måned i England med den her Sailing. Den blev også rigtig populær i Danmark. Så er vi kommet til kendte toner på en anden plads.

Ja, på det her tidspunkt var Queen på hitlisterne, men der var også en Dancing Queen. Og det blev en af signatursangene fra ABBA. De har haft mange af dem store hitmelodier i hele denne her første periode. Og nu kan vi jo sige første periode, men i mange år vidste vi jo ikke, at de skulle komme igen med både et helt album og et kæmpe show, som stadigvæk kører nu på femte år i London. Dancing Queen var på det, lige på det her tidspunkt i det tidlige efterår nummer to i England. Den lå højt placeret everywhere. Ja, men det betyder jo, at vi er kommet helt til tops. It's number one!

For 50 år siden, der var det også starten på en stor, jeg vil ikke sige dominans fra hollandske slagermusik og rockmusik og popmusik, for der havde været tendens til indtog fra det hollandske. Ikke mindst fra gruppen Shocking Blue, men der var også andre hollandske grupper, der manifesterede sig. Men det blev starten på en stor, stor periode, som jeg havde fokus på for en uges tid siden her i Eldorado, og som jeg måske også vil vende tilbage til på et tidspunkt, for der var rigtig, rigtig mange forskellige artede sange. Og Pussycat blev en af de helt store grupper. En pigetrio, kvindetrio, om I vel. Og selvfølgelig, når de sang live, så var det med andre musikere. Det var ikke ligesom i 80'erne i USA med Bangles og sådan noget, hvor de selv spillede. Det gjorde de ikke, men de sang fantastisk. Her en af deres allerstørste, hvis ikke den største af dem alle, og der var mange. Det var jo altså den her Mississippi, som var nummer et. Så kan jeg lige nå endnu en af de sange, der lå lige under de fem øverste. Kiki Dee, som lige havde manifesteret sig på det her tidspunkt i en duet med selveste Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Hun havde også solo-hits som denne her.

0: Jamen selvom Kiki Dee på det her tidspunkt var superstar i England, så fik hun også lejlighed til at oversætte eller få oversat en del andre sange. Og her var det en af de store hits i Frankrig. Det kan man næsten også mærke på titlen. Den hedder Amoureuse, skrevet af Véronique Sanson, som selv hittede med den der. Men Kiki Dee gjorde den altså populær i England. Slut for den første time. Men lige om et øjeblik, før I aner det, kommer time nummer to af dagens Eldorado.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump afviser et iransk forslag om en 7-dagesplan, der skulle genåbne Hormuzstrædet. Det bekræfter han ifølge Reuters. Irans forslag gik ud på at åbne strædet og genoptage forhandlingerne om det iranske atomprogram, mod at USA til gengæld ophævede en blokade mod iranske havne. Det sagde Irans udenrigsminister Abbas Araghchi i går. Men det blev altså et nej for Trump, og ifølge avisen Wall Street Journal forventer amerikanske embedsmænd, at han vil genoptage angrebene mod Iran efter midtvejsvalget til november. Men krigen i Iran presser præsidenten. En ny måling viser, at opbakningen til Donald Trump er faldet til 32%. Det er det laveste i hans politiske karriere. Forsvarsvirksomheden Vibel får nu lov til at udvide sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, der ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer og frustrerer flere naboer til virksomheden, blandt andre Claus Tørring og Torben Redder, som længere har været utilfredse med støjen fra blandt andet generatorer og droner fra virksomheden.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der er de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse, hvis man vil opføre bygninger. Og sådan en tilladelse har Vibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Den usædvanlige lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning.

0: til fordel for sådan nogle ting her.
1: Myndighederne fandt fejl og ulovligheder i 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland i slutningen af august. Skatte- og Vækstministeriet oplyser, at der blev fundet ulovlige nikotinprodukter for gamle fødevarer og chokolade, som der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der desuden fundet euforiserende stoffer. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder fundene dybt bekymrende og helt uacceptable. Det er den fjerde store kioskaktion i år, og billedet er jo fuldstændig forrykt. Når 26 ud af 27 kontrollerede kiosker har fejl eller ulovligheder, er der noget grundlæggende galt, siger han. Sol de fleste steder og mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind fra vestlige retninger. Så lød den her radioavis med Nina Høsberg.
2: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Er man altså fra den første til den anden time, der går det hurtigt. Så er vi allerede i gang med time nummer to. Og Eldorado-listen her, det er, som jeg allerede bebudede i starten af den første time, der er det nogle af de danske indspilninger, der virkelig hittede på det her tidspunkt for sådan set næsten præcis i hvert fald 50 år siden. Altså her ved efterårstiden. Ja, men det kommer jeg tilbage til, bortset fra, at jeg synes, vi skal tage en lille forsmag. Det kunne vi jo gøre med denne her lidt specielle indspilning, en speciel udgave af et stykke Gasolin, for det var netop i denne her periode, og også lidt tidligere, at Gasolin havde store drømme om at slå igennem i USA. Eldorado. I think tomorrow I'm gonna strike, because the dollar's got a brand.

Ja, sørme så. Det var året, hvor selveste Rabalderstræde blev til en citron. Og det her, det var jo altså også titelmelodien på et af de to albums, som Gasolion jo vitterligt fik lavet. Og det gjorde de også ved at tage til USA og både indspille og optræde lidt. Det her, det var What a Lemon, og der kommer lidt mere af slagsen også i Eldorado-listen, når vi kommer til anden del af anden del, altså den sidste del af denne her time. Men det skal vi også have med, for det var altså noget af det, der overraskede, tror jeg, rigtig, rigtig mange mennesker og rigtig mange fans, at det var sådan et kæmpestort ønske. Og det var det jo, fordi også da de var gået fra hinanden, så tog Kim Larsen jo til USA, og forsøgte selv at blive et stort solonummer der. Ja, men vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, så skal vi videre med alt muligt andet. Og her er Gilbert O'Sullivan klar.

Ja, det her, det var altså Gilbert O'Sullivan, og endnu et nummer, nu er der kommet et par stykker forsmag på et nyt album fra Gilbert. Og det er også samtidig med 60-års jubilæet for Gilbert O'Sullivans mange, mange turnéer op igennem årene. Så der sker noget i O'Sullivan-lejren her. Det her nummer, det hedder It's Me, og det kommer selvfølgelig også med på albumet. Og så er det en Larsen mere. Vi har lige hørt Kim med den her amerikanske eller engelske, det må I selv om, What a Lemon. Jeg tror ikke, Sylvester Larsen har de store ambitioner om at komme til USA, men man ved selvfølgelig aldrig. Indtil videre kan han ikke desto mindre gå på vandet.

0: Ingen tvivl om, at Kim Larsen kunne lide navnet Sylvester. Han har brugt det ved forskellige lejligheder, også i forbindelse med fritidsorkester. Men at hans søn også kunne hedde det, det var der slet ingen tvivl om. Den første søn, skulle jeg hilse at sige. Ja, men det her, det var altså så det seneste bidrag fra Sylvester Larsen. Gå på vandet, og det der skal man lytte godt efter, for der er rigtig mange nuancer i den historie her, hvorfor den hedder Gå på vandet. Og så efter denne her lille aktualitetsafdeling, så skal vi da have historien om et hit. Det bliver historien om et af de første hits fra den kvindegruppen, den store kvindegruppe i starten af 80'erne, i USA. En af de første, der for alvor gav gas med selv at spille alle instrumenter. Der var nogen, der var tidligere, men de blev aldrig sådan rigtig berømte. Men det gjorde Go-Go's, og vi skal have historien om hittet We Got The Beat. Men skulle vi ikke lige tage en lille feriesang med Go-Go's som en lille opvarmning? Den hedder ganske enkelt Vacation.
1: Skal vi have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i.

Ja, det skal handle om We Got The Beat med The Go-Go's, for det er historien om en af de store kvindehymner. Det begynder alt sammen i USA omkring 1978 med, at Belinda Carlisle og Jane Whitlin vil lave et pigeband inspireret af 60'ernes Supremes og Ronettes og flere andre. Men udvidet på den måde, at nu vil de altså spille instrumenterne selv. Nu kunne det være nok med, at pigerne altid skulle have sådan en backinggruppe. Og starten, det var simpelthen det valg der. Og det var sådan, at de blev betragtet, da de så stillede op som lidt af en joke i den mandehørmerverden, som rockgrupperne jo egentlig var, i hvert fald på det tidspunkt der. Men det blev faktisk mere og mere seriøst efterhånden, som de fik godt spillende piger med i gruppen. Gina Schick på trommer i starten og Charlotte Caffey. Og så fandt de på, at de ville lave en coverudgave af soul-klassikeren Going to the Go-Go. På det tidspunkt havde de lige ændret deres navn fra The Misfits til The Go-Go's, og så faldt de lige over den der legendariske Going to the Go-Go. Den gik Caffey så og nynnede på en hel dag i 1981, men havde alligevel en tvivl om, det nu var klogt med en coverversion, når de i forvejen havde svært ved at blive taget alvorligt. Så samme nat, hvor hun altså havde gået og øvet sig på Going to a Go-Go hele dagen, så sad hun og så tv, og ved midnatstid så sendte amerikansk tv en episode i The Twilight Zone. Og så kom melodien simpelthen som sendt ude fra universet, fra den Twilight Zone. We Got The Beat. Ja, det havde de, selvom deres pladeselskab, efter at de havde indspillet både den og flere andre, ville have, at de udsendte en anden sang fra albumet Our Lips Are Sealed som single. Og pladeselskabet havde jo finansieret det hele, så de fik deres vilje. Men kun fordi den rent faktisk blev et hit, jamen så fik de så lov til at få deres vilje i anden omgang, og så udsendte de We Got The Beat som single nummer to. Og så kunne de hovere lidt. Den blev et langt større hit, kom op til anden pladsen i USA i april 1982.

Ja, sådan. Der kom virkelig gang i kvinderokken i begyndelsen af 80'erne i USA. Forstået på den måde, at de både skrev en del af deres sange, i hvert fald selv, de spillede deres instrumenter og så videre. Der var nye måder at gøre det hele på, også for kvinderne, der for alvor der meldte sig ind i rockmusikken. Ikke at der ikke havde været kvindelige rockmusikere før, for det havde der da i den grad. Men altså måden Go-Go's gjorde det på, inspirerede også mange andre. Ikke mindst The Bangles, der kom på banen senere i 80'erne her. Lad os lige høre den melodi som en lille dessert her, der for alvor satte dem i gang. Ikke deres allerførste indspilning, men den, der gav dem det store gennembrud, der førte til deres berømmelse i de efterfølgende år. Our Lips Are Sealed.

Ja, der var godt gang i Go-Go's indspilninger, og her var det jo altså som en lille dessert, den melodi, der for alvor satte gang i det hele for kvinderne. Our Lips Are Sealed. Så til anden del af Eldorado-listen, og her annoncerede jeg jo allerede i den første time, at der skulle vi sætte lidt gang i nogle af de danske numre, som interesserede en hel masse danskere lige på det her tidspunkt for 50 år siden, så de 50 års jubilæerne. Lad os give det en god start med Rockers.

Rockers var på det tidspunkt for 50 år siden langt inde i deres karriere og vores allerbedste bud på noget, der lignede den engelske glamrock. Og så var der også det, at de ligesom en del af de store kendte glamorkestre i England også skrev deres sange selv. Det var ikke alle glamorkestre, der gjorde det, men det gjorde altså Walkers, og det gjorde Slade for eksempel også. Men her var det jo Torben Lennart og Paul Dehnart fra gruppen, der skrev stort set alle deres store hitmelodier, som jeg godt vil tillade mig at kalde evergreens i den grad. Alle dem, der hittede her, og flere til, også fra deres albumudgivelser. Og her var det altså historien om Cinderella. Der gik ikke lang tid efter det her, at denne her sang, før de begyndte at tale om, at de skulle være til deres, og det gjorde de så i løbet af året efter, ja, måske halvandet år efter, og så blev det jo altså til kun en gang imellem, de gik sammen, alt imens Torben Lennager, han fik en god begyndelse på en solokarriere, og den holder jo ved også den dag i dag. Ja, men videre skal vi nu med Jens Brixtofte, der på det her tidspunkt jo endnu ikke havde vundet det danske Melodi Grand Prix med Video. Nej, det var mange år tidligere, det her 1976, der skulle gå endnu 6 år, før han stillede op i dansk Melodi Grand Prix med Video-sangen. Her kaldte han sin gruppe MKT, og denne her, der var i tit lige på det her tidspunkt, var åbenbart opkaldt efter en Isabella.

Ja, men det her, det var jo altså Jens Brixhoff, der flørtede lidt med det franske. Det kom han også til i øvrigt med Video, som var den første danske Grand Prix-vinder, der også udkom i en fransksproget udgave. Men det vidste han jo ikke noget om på det her tidspunkt. Men det gjorde han på det her nummer, altså flørtede lidt med fransk, Isabella. Og der var mange hits i øvrigt, udkom den i første omgang. Denne her sang på albumet Come Along to Barbados, der i sig selv også var et stort hit, både på dansk og på engelsk. Ja, og så var der jo kommet virkelig gang i kompositioner fra Shubidua, da vi kom til deres album nummer 3. Knald.

Vi var efterhånden kommet næsten 3 år ind i Shubiduras karriere på det her tidspunkt. Og det betød jo altså, at de havde brugt tiden til at for alvor at raffinere deres egne kompositioner. Det var et stort mål for Shubidura dengang, har de jo senere fortalt. Og det lykkedes jo. På det her tredje album, der forekommer ikke bare denne her knald i låget, men også en sang som Valen Valborg. Og det var jo Michael Hardinger, der for alvor kom med melodien til den, og det blev så til Valen Valborg. Og det er der også en historie i, selvfølgelig. Den kan I få en anden god gang. Men der var stadigvæk et par enkelte undersættelser, som for eksempel nummeret Tryk på, der var baseret også på Elvis' Rockahula Baby. Men der var altså nogle knaldperler, og det var det, der for alvor gav dem mod på, eller blod på tanden, og mod på at skrive også fremadrettet, og det blev jo altså til en fuldstændig fantastisk karriere. Og det må man roligt sige, som de stadigvæk, dem der stadigvæk er der, nyder godt af. Ja, men så skal vi tilbage til, som jeg også sagde, da jeg startede med et enkelt eksempel på Gasolins drømme om at blive store i USA, så skal vi tilbage til det her album What a Lemon. Det var noget af det første danskerne fik at høre, efter at de havde været en tur i USA. Og nu får I et par eksempler igen.

Der var ikke særlig mange af de her danske tekster, der blev oversat sådan direkte, men denne her, der blev i hvert fald titlen oversat direkte. Masser af succes, lots of success. Det blev ikke til mere end drømme, men dem fik de så udlevet, fordi de gav også nogle koncerter. Det viste sig i stor stil, at det var mest danskere, der boede i USA på det her tidspunkt, der kom til de her koncerter, og de kunne jo naturligvis ikke fylde de koncertsale, som de havde hyret. Så det gik hurtigt i sig selv igen, og kort tid efter, så blev Kim Larsen solist, og kort tid efter det, så prøvede han en gang til, men denne gang som solist at tage til USA. Denne gang, der var det jo mest koncentreret om New York. Noget mere anderledes, der gik det for Tommy Seebach. Han havde brudt ud på det her tidspunkt af gruppen Sir Henry, som han havde spillet i en 11-12 år, og var blevet solist. Og to år efter, så skulle han altså også blive berømt for sine Grand Prix-melodier. Men på det her tidspunkt, der var han solist, og nummer et på forskellige danske hitlister med denne her I'm in Love.

Herman Tommy, han kunne både skrive sange, han kunne også producere for andre, og han havde travlt på det her tidspunkt, og så skrev han blandt andet denne her I'm in Love, en stor succes, der hjalp ham frem mod større højder også efterfølgende. Ja, men så var der jo selvfølgelig også John Mogensen.

0: Ja, John Mogensen var tit politisk i sine tekster og historier, og det var også sådan, han slog igennem som solist med Der er noget galt i Danmark. Her var det Christiania-debatten, han tog del i med Carl og Anne-Katrine. Slut for i dag, men til gengæld så er jeg parat igen, når det bliver mandag. Der hedder det Hithouse, og det er kl. 18. Kan I nu have en fortryllende og dejlig weekend? Mit navn er Jørgen De Mylius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump afviser i dag Irans forslag om en 7-dages plan, der skulle genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Irans udenrigsminister præsenterede i nat planen, der indebar en genåbning af Hormuzstrædet og samtaler med USA om det iranske atomprogram, hvis USA til gengæld ophævede sin blokade mod iranske havne. Men meldingen fra Donald Trump er altså, at han afviser forslaget. Og det er en mulighed, som iranerne må have regnet med kunne ske, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mus Steffensen.
2: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
3: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
1: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
4: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
1: Aldrig før har Københavns Kommune fået så mange klager over henkastede udlejningscykler og løbehjul som i år. Over 5.000 klager indtil nu. Det er 8 gange så mange klager som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. En af dem, der er godt træt af de fyldte fortove i byen, er Frederik Salmon, som hver dag oplever udlejningscyklerne som et problem.
5: De må godt forsvinde. Kan jeg jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
1: Kommunen har ikke et klart overblik over, hvor mange cykler hvert firma har på gaden, men skriver, at firmaerne har ønsket at have op til 15.000 udlejningscykler på offentlige veje i København. Formanden for Københavns Kommunes Indre By Lokaludvalg, Åge Stavhøj, har et bud på, hvordan man kan komme problemet til livs.
6: Vi skal have de cykler, der er brug for. Der skal

0: fast parkeringer, og det skal være dagligt tilsyn.
1: Vi får tørvejr i aften og nat, og mellem 6 og 11 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Velkommen til P5.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Kraftig udledning af aske fra vulkanen Etna rammer flytrafikken på Sicilien. Catania Lufthavnen har indstillet alle starter og landinger indtil i morgen middag, fordi askeskyen strækker sig 4 kilometer op i luften, oplyser nyhedsbyrået DPA. Etna er den mest aktive vulkan i Europa. Der kommer i øjeblikket aske ud fra det nordøstlige krater, og vinden fører asken mod syd. Udover asken fra vulkanen er flytrafikken på den italienske ø også blevet forstyrret af et voldsomt tordenvejr. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere og flere mennesker, som ikke mener, at der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
2: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
3: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
4: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
5: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
1: Lød det først fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og så Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser en tendens til, at de, der bor på landet, og de ældre er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Mens vi i Danmark og i EU kæmper for at få indført en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister, Liisa Lipikotta, er sådan en fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et både omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
6: Our position is that the platforms have to change.
1: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det er der flere grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. Tørvejr i aften og i nat og mellem 6 og 11 grader. Det bliver lidt koldere inde i landet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver manomsbror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser manomsbror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden, blandt andre Claus Tjøringer og Torben Redder, som længere har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger. Det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: Der udbrød i dag brand i en vægmonteret lader, mens en elbil var ved at lade op på en villavej uden for Aarhus, og branden bredte sig til husets tag. Brandvæsenet fik koblet bilen fra ladestanderen, men inden branden var slukket, var en stor del af hustaget brændt ned. Det er uvist, hvordan branden opstod. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran om våbenhvile og hurtig genåbning af Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister præsenterede natplanen ved FN's generalforsamling i New York. Kravene fra Irans side var blandt andet, at USA skulle fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon. Herefter ville Iran så genåbne det strategisk vigtige Hormuzstrædet, der er en af verdens vigtigste maritime handelsruter. Det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen.
5: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: Vi får tørvejr her i aften og i nat, hvor det bliver ned til 6 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Thomas er alkoholiker.
1: Jeg tror,
0: det er
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Mandag på DRTV og DR1.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader, og det er flere blevet godt trætte af. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år. Det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
2: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
3: Jo, men jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
4: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
5: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
1: Hvem der har ansvaret for cykelrodet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener også, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme vil Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren af cyklen betaler regningen. På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
7: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
1: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gølmansø.
8: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
1: Selskabet bag ChatGPT, amerikanske OpenAI, har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter fra selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter fra selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Tidligere på ugen kom det frem, at AI-agenter fra OpenAI havde hacket sig ind i en australsk sundhedsdatabase. Vi får tørvejr i aften og i nat og ned til mellem 5 og 11 grader, lidt lunere ved kysterne. Det bliver mest klart, men der kan komme tågebanker nogle steder. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

diesel. Jeg giver et kys på kinden, kranens horne tæn, og synger nattens sange. Og byen den er tatoveret som en slange. Og nogle lyse stråle tænder blus på

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Minister Sergej Lavrov i dag fra talerstolen ved FN's generalforsamling i New York. Europa gør alt, hvad det kan for at forhindre de forhandlinger, som Trumps regering er interesseret i, sagde han ifølge AFP. Og han fremhævede, at Europa blandt andet støtter Ukraine med våben. USA har flere gange sendt udsendinge til både Ukraine og Rusland for at tale med de to landes ledere om en afslutning på krigen i Ukraine. Ulverne skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark, mener 44% af danskerne, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kommer bag på fårehyrde Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har mistet får til ulven.
1: Jeg synes, det er mange. 44%. Det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
0: Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder over for en løber. Og den slags situationer påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Meningsmålingen er lavet før det i denne her uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
3: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Loven, der giver forsvaret hvide beføjelser, blev stemt igennem i Folketinget sidste år. Vi får tørvejr resten af aftenen og i nat, og ned til mellem 5 og 11 grader. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var Radioavisen med Nina Høsberg. Ha' en god aften.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lidt af kaffen klar.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: for eksempel miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden. Blandt andre Claus Tjøring, Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
1: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
2: I den forgangne uge, der er de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
0: Ja, testcenter ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger, og det har Vejbel ikke haft. Alligevel er testcenter i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret, Sten Bønsil.
3: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
0: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
4: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
0: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, så er de erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmandsø.
5: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
0: Vi får tørvejr i aften og i nat, og ned mellem 5 og 11 grader. Lidt luner ved kysterne. Og ellers så bliver det mest klart, og dog med et par tågebanker her og der. Vinden bliver der til gengæld ikke meget af. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et opsigtsvækkende møde har lørdag fundet sted i New York. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Wartebuhl mødtes i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Den tyske regering har tidligere på måneden beskyldt Rusland for at have planlagt et droneangreb mod lufthavnen i Leipzig måneden inden. Og ifølge den tyske udenrigsminister var både droneangrebet og krigen i Ukraine på dagsordenen ved mødet. Det siger han i et interview med det tyske medie ZDF. Og mødet det er meget opsigtsvækkende, mener fredsforsker ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen.
2: Meget bekendt har man ikke set et møde mellem en europæisk, et EU-land og Rusland på så højt niveau siden fuldskala invasionen. Så det er meget

0: tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mu Steffensen. Og iranerne må have regnet med muligheden for, at Trump vil afvise planen, siger hun.
1: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
0: Ulvene skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark. Det mener 44% af danskerne ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænd over for en løber. Og den slags situationer, de påvirker befolkningens syn på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Og meningsmålingen er lavet før det i denne uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Natten er tør og klar og giver ned til mellem 5 og 11 graders varme eller kulde. Det må man tælle om. Der er tågebanker nogle steder, og så har vi udsigt til en søndag med sol og 19 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Man skal bakke op om ytringsfriheden, retsstaten og lighed, hvis man vil have dansk statsborgerskab. Det mener flertallet i en ny opinionsmåling foretaget for DR. Jeg svarer godt 3 ud af 4, nemlig at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejstrer Mikkel Bjørn, der er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt danske værdier og holdninger. Men ifølge Enhedslisten vil sådanne samtaler være udemokratiske.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Lød det her fra Peder Hvelplum, der er indfødsretsordfører for Enhedslisten. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til

0: at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: 17 personer er omkommet i et flystyrt i den sydvestlige del af den demokratiske republik Kongo. Det bekræfter landets transportministerium ifølge nyhedsbureauet AFP lørdag. Flystyrtet skete fredag omkring kl. 13 lokaltid, altså kl. 15 dansk tid, og det var et mindre fly, der styrtede. Ombord var en delegation af militære embedsmænd, og blandt de omkomne er to af landets mest højtstående embedsmænd ifølge militæret, lyder det. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tør, og temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader, og så kan der opstå lidt tågebanker derude de flere steder i løbet af natten. Der er til gengæld udsigt til en søndag med nogen sol og op til 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Bartepol har lørdag fundet sted i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Begge ministre var efterfølgende på FN's talerstol lørdag, og på trods af mødet var tonen ikke ligefrem personlig. Lavrov beskyldte Europa for at forhindre fredsforhandlinger i Ukraine, mens tyske Bartepol opfordrede Rusland til at komme til forhandlingsbordet.
2: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
1: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og kultur og den europæiske fredsorden, sagde Tysklands Bartepol i sin tale. På trods af stor enighed er det positivt, at vi ser et så opsigtsvækkende møde som det her, siger Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
3: I virkeligheden er det positivt, fordi det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år, og det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
4: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
5: Jamen, jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
6: De må godt forsvinde.
7: Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
8: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
1: Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme siger København.